0: Han er bonde og forkynner i Norsk Luthersk Misjonssamband.
1: Ja, velkommen ned i Jesu navn. Jeg har vært voldsomt i stuss hvor jeg skulle lese ifra i dag. For så vidt ikke så mye i stuss hva jeg skulle preke om, så det er nesten gale å si det sånn. Men det var så mange tekster som lå i den samme gata, men jeg skal i alle fall begynne å lese litt ifra Romabrevet kapittel 7. Og der leser jeg, tror jeg bare leser vers 4-6. Men før vi leser så vil vi prøve å be. Kjære Herre Jesus, vi samler her for ditt ansikt. Og der skal vi stå en gang også når du skal dømme verden. Og så skal du si kom hit eller gå bort. Og så er det sånn at den saken ble ikke avgjort da, men den ble avgjort nå. Nå ber vi deg Herre Jesus at ikke vi bare må kalle oss dine. Men vi sannhet må være det. At vi må være sånne som tjener deg i ånd og sannhet. Vi ber deg om din hellige ånd. Amen. Vi leser de versene i Jesu navn. Mine brødre, såleis døde det og frålova ved Kristi lekam. Så det skal høre en annen til, han som ble oppreist fra de døde, for at vi kan bære frukt for Gud. For da vi var i kjøtet, ble de syndige lystne vekte ved lova, og de verka slik i lemmene våre at vi bar frukt for døden. Men nå er vi løste fra lova, siden vi er døde fra det vi var fanget under, slik at vi tjener i åndens nye vesen, ikke på gammel vis etter bokstaven. Ja. Du som er kommet på møte, tjener du Gud? Tjener du Gud? For hvis du ikke tjener Gud, så blir du ikke frest. Det er sant. Men det er to måter å tjene Gud på. Det å tjene etter bokstaven, eller etter ånden. Og det er viktig å få klart for seg. Jeg er en som tjener i åndens nye vesen, eller er jeg en som tjener etter bokstaven? Og bokstaven er jo egentlig Guds lov da. Og Guds lov sier hvordan du skal leve. Og den er gyldig, det er Guds ord. Men den kan ikke få deg til å tjene Gud med hjertet. Da kan den ikke få deg til. Og det er så viktig å være klar over den forskjellen. For det kan se så veldig likt ut utenpå. For de som tjener etter bokstaven, de kan ytre sett ha et rett liv. For Guds lov kan på mange måter få oss til å leve skikkelig i det ytre. Og det har jo gode følger i dette liv. Du verden, det er jo godt for folk at de lever skikkelig. Men Guds lov kan aldri få deg til å tjene Gud med hjertet. Det er en som har sagt en setning som jeg stundet kommer på. Lika sikkert som Guds lov må inn i samvittigheten, skal det bli vekkelse, så må den utad hvis det skal bli helliggjørelse. Og det kan du tenke litt på. Ja, hvordan er det med en som tjener Gud etter loven? Han vet hva han skal gjøre, og vet hva han bør gjøre. Og han vil jo ikke gå fortapt. Og han vil jo gjerne at det kommer til himmelen. Og så prøver han å gjøre det som Guds ord sier. Og så prøver han å holde budene. Og så prøver han å slutte å synde. For han vil jo ikke gå fortapt. Vil du gå fortapt? Og så tenker du at hvis du kunne gjøre det sånn, hvis du kunne bare holde budene og leve rett og være et vitne, og om du kunne være sånn og du kunne være sånn. Jeg har brukt et bilde for å komme deg litt nærmere på lettvint vis, og da må jeg innrømme at det bildet har jeg laget selv. Men jeg tror ikke det er så ueffektivt likevel. Men det måtte nå få si opphavsretten da. Ja. Og da skal du tenke en eldre, rik enke. Hun har masse penger stående på bok og eiendom. Men hun begynner å bli litt gammel til å ta vare på det, så det ser litt rusje ut rundt henne. Og dessuten så har hun ingen arvinger. En dag så dukker det opp en ung sprekar. Og han sier, jeg har sett at det burde vært sleie plen hos deg. Og jeg ser da at du kan jo ikke drive med deg selv. Jeg skal slå plenen for deg. Ja da. Og så litt senere så tilbyr han seg å male huset for henne. For det var begynt å bli malingslete. Og han lager til med stillas og ordner opp. Og hun blir jo helt forskrekket for en snill ungdom. Og ja, malte han huset til henne. Og hun ber han selvfølgelig inn, og de har kaffe i drøs. Og når han er inne, så begynner han å se på, du, jeg kunne tenkt meg å hjelpe deg her litt, for å se, du kommer ikke skikkelig inn på badet sånn som det er nå. Du må få ordnet deg litt. Og så begynner han å ruste opp badet for henne. Og hun blir jo helt overveldet for en snill ungdom. Ja. Jeg var ikke det enestående. Uten å spørre etter penger eller noen ting, så slår han plenen og maler huset og begynner å pusse opp det, og blir jo kjempeglad i den karen. For en enestående kar. Var ikke det en god ungdom? En dag får hun høre i hjørne noen at den gutten, eller ungdommen, han har planlagt å få tak i arven. Han visste at hun hadde mye, og visste at han ikke hadde arvinger, hun ikke hadde arvinger. Så nå har han planlagt et skikkelig spel, der han skulle få henne til å falle alldeles foran, så hun skrev hele arven på han. Og derfor tilbyr han seg å innynde seg, og prøve å få hoten bli glad igjen. Se nå om du synes gjerningene var like fine. Var det så stor arta som det så ut til? Kanskje det var beregnende egoisme. Det var ikke hun han brydde seg om, men det var han som skulle ha arven. Og han håpte det kom til å gå fort. Et par tak til, så sette hun arven på han, og så kunne hun bare dø. Så hadde han alt sammen. For en kjekk ungdom, he? Nei, han tente ikke henne i det hele, men han tente seg selv. Du som vil gjøre gjerninger for å slippe gå fortapt, tror du virkelig du tjener Gud? Jeg tenker det er ditt eget skinn du tenker på. Og du som gjør gjerninger for å få komme til himmelen, tjener du virkelig Gud? Eller er det lønner du arbeider for deg selv? Det er det siste. Og med alt ditt strev har du enda ikke tjent den levende Gud, men du har arbeidet for deg selv. Det er ikke Guds tjeneste. Det er lovgjerninger, og lovgjerninger frelser ikke folk. For å komme deg litt nærmere, så har det kommet for meg at jeg kunne snu bildet litt grann. Och det är släk att det, sett nu att detta där var en kältring till västra slaget så får oss långa i byggnaden och inte gjorde nytta för sig till någonting. Och denna rika enkjo hade sett han och så begynte att syna synd på han. Och så en dag så ber han till sig och så säger hon, du, jag har sett hela arven min på dig. Han hade aldrig mött godhet för. Och för första gång så mötte han oförtänd godhet. Och han blir så förundrad. Han kan inte begripa det. Menar du att detta är mitt? Ska jag ha allt? Varför är du så snäll mot mig? Och så sker det något med gutten. Han börjar att bli så ivrig och komma och hjälpa denna damen. Och han slår plänen för henne. Och han malar huset till henne. Och han börjar att pussa upp badet till henne. Nu är det lite tämmeligt. Inte sant? Men ser det forskjellen? Det är en kämpestor forskjell. I första tillfället så tänkte han sig själv. I det andra tillfället tjänar han henne av hjärta i full tacknämlighet. Men det var de samma gärningarna som varit gjort. Kan det se forskjell på att tjäna Gud efter loven och så tjäna han i ånd och sannhet? För en forskjell. Det är någon som tjänar Gud inte för att få himmelen, för de har allerede fått han. Inte för att få nåde, för de har allerede fått nåde. Och så är det så obegripligt tacknämliga för en slik godhet. Och så tjänar de denna Herre av hjärta. Och så önskar de, om han kunde få livet mitt så tack. Han är värd allt. Han så löste mig ifrån helvete. Ja. För en forskjell. Men det kan alltså se ganska likt ut på utsidan. Men den evighet i mullen. Den ene tjänar efter bokstaven. Den andra i åndens nya väsen, för att vara i språkbruket. Och så länge ett människa inte har upplevt frälse och blivit fri, så det är verkligen begynt att lägga sitt liv på det Herren har gjort, så kan han aldrig tjäna Gud. Det är omöjligt. För både när han syndar, så bryter han ju loven. Och när han prövar att lavera och synda, så bryter han loven. För det att det, ja, ska du ta för exempel den fariseern som gick upp till templet för att be. Han hade ju levt så flott. Och det har ju lust att säga, det är ju inte galt att leva ett fint liv. Jag är ju inte blivit galen heller. Jag må leva så fint det kan. Men det är bara en ting. Visst du ska få frimodighet för du har levt så fint, vet du vad du gör då? Du ger detta fina livet ditt till en avgud. För där du stöttar dig på, där är din Gud. Där du tröstar dig till, där är din Gud. Och hvis du tröstar dig till det du har gjort, så tillber du dina händers verk. Det är avgudstyrkning. Du tröstar dig inte till den levande Gud, men du tröstar dig till din gärning. Och det var det som gjorde, han hade ett flott liv, ja det var ju i flott gava, det är ju mycket mer än miljoner i banken då, och vara välsignad med ett gott liv. Men så gjorde han den stora fel, han stolte på det. Och bödde knä för sitt eget liv och trodde det skulle öppna himmelporten för han. Och när han då bankade på och ville in, så kom Gud till sig, gå bort bland avgudstyrkarna där du hör till. För du vill in, nämligen du stolar på något du har gjort. om du kunde få tag i det. Jag måste pröva att säga det en gång till. Ja, jag måste pröva på det. Jag trodde för att det som gjorde att inte lovgärningen kunde frälsa, det var ju sant nog i och för sig, det var att inte med klart det helt. Om man hållit loven så långt man kom, så kommer det alltid till vara något som manglar. Och det är ju sant nog. Då Gud går oss i sömbandet så ser det tämlanslöst ut. Men jag har i grundmåttet snudd lite på det. Sett att jag hållit hela loven. Absolut allt. Och så sätter mig lite då. Nu ska jag få komma in. Så hade jag brutt hela loven. För loven säger, du ska sätta din lit till Gud alena. Och mitt liv blir aldrig Gud. Klarar du få tag i det? Jag skulle önska det gjorde. För då börjar du säga något. Det första budet kräver att du ska stola på Herren alena. Och visst du tänker att det nu har gjort det så gott att det nu tror jag skulle komma in, då stolar jag inte på Herren men på det jag har gjort, och det är avgudstyrking det alltså. Så den finaste fariséer så tror han ska komma in på det han har levt sånt, han dyrkar avgudar och ger det fina livet till en avskylig avgud. Där var fromheten hans vart en stygg av Gud. För att vart någon kan trösta sig till. Ja. Och därför kan ett människa som inte har upplevt att bli frigjort, det kan inte annat än synda. För när du håller loven så tröstar det sig till det och tror att nu är det hopp, för nu går det gott för mig. Och så dyrkar det av Gud. Och när du bryter loven så dyrkar det självklart av Gud. Kor en vänner sig så är vägen stängt. Och de är inte mindre avgudstyrkare de frommaste och finaste. För de tror de står framför de andra och tröstar sig till det de har gjort. En lika stygg avgud i Guds öra som du tillbar Odin och Thor. Ja. Så det är ett underliga grejer. Så ska det bli snack om att leva ett heligt liv som du först blir fri från loven. Döde från loven. Jag har haft en annan text i tankarna så jag tror jag må bort i det. Vad det som gjorde så vanskligt, visste jag att jag inte går att läsa. Och det är i Galaterbrevet kapitel 4. För där står det om att vara träll och om att vara fri. Och nu ska jag inte så mycket in i själva födseln. Men jag tror lika väl jag ska ta med lite grann till något av det. Ofta blir jag hälla fram i begynnelsen in i den texten, för det syns det är så tydligt. Men man måste läsa den först. Det står ifrån Galaterbrevet 4 ifrån vers 21. Säg mig, det som vill vara under lova, hör det inte lova? Det står då skrivet att Abraham hade två söner, en med trällkvinna och en med den fria kvinna. Sånt till trällkvinna var född efter köttet, men sånt att den fria kvinna var född på grund av löfte. Det ligger djupare mening i detta. För dessa kvinnor är två pakter. Den ene från Sinaiberget och hon föder barn till trälldom. Detta är Hagar. Hagar är berget Sinai i Arabia och svarar till det Jerusalem som är nu. För det är i trälldom med barna sina. Men det Jerusalem som är där uppe, det är fritt, och det är vår mor. För det står skrevet, gläd dig du barnlöse, du som icke föder. Bryt ut i jubelrop, du som icke är föder i er. För den ängsliga kvinnan har många flera barn än hon som har man. Men vi bror är barn av löfte, liksom Isak. Men han som har födet ett köte förfyllde han som har födet anden, och slikade nog. Men vad säger skrift då? Driv ut trällkvinnas son henne, för son till trällkvinna ska icke arva samman med son till den fria kvinna. Så är med då bror icke barn av trällkvinna, men av den fria kvinna. Ja, här fortäller han ifrån en gripande historia i Gamla testamentet. Och det har många av er hört och läst om Abraham, så hade fått löfte om släkt och frälsaren och den uthälljande släkt. Men det var bara ett problem. Han hade inte barn. Gud hade loftan i väldig släkt och frälsaren i släkt, men han hade inte barn. Sara Kono, han kunde inte få barn. Ja, och så väntar Abraham och så sker det ingenting. Han blir 80 och börjar bli gammal man. Och Sara börjar bli gammal och är inte längre i fruktbar ålder. Och så blir de så förtvivlade. Det ska ju bli nytt liv. Och så förslår Sara att han ska gifta sig med Hagar, trällkvinnor. Och så sker det. Han gifter sig med Hagar och får barn med henne. Och Ismael blir född. På vanlig naturlig vis och alla andra. Så säger Gud, nej, det är inte Ismael. Sara ska få barn. Ja, men Sara kunde inte få barn. Hon fick likaväl, för Gud hade lovat. Och så blir Isak född. Helt på unaturlig och övernaturlig vis. Ja, ja, det var ju det då alltså. Men det var inte något som de kunde förstå och begripa kunde gå an. Men det var i kraft av Gud han loft. Och på den måten så fick Abraham 2 stycken i huset sitt. Så kallt han för far. Den ene var född av trällkvinnor. Och den andra av den fria kvinnor. Och det var inte något gott förhåll, det kan man höra om. Det var något så mycket spektakel då, för det var så forskjellige. Och så ändrade det med brutalt och hårt att det heter driv ut Ismael, trällkvinnor och sån hennes. Han ska ingenting arva. I detta ligger det djupare meningsdara. Nämligen då att i Guds hus är det 2 slags människa som kallar Gud far. Det är 2 som snackar kallar sig kristne. 2 slag. De är född på forskjellig vis. Och de lever under forskjellige villkor. Och något gott förhåll blir det inte för de är så forskjellige. Men de går i samma flocken. Och jag tror man må räkna med att det här inne är bägge sortarna. Jag har något med mig och du har väl något med det. Men så är det. Vi må pröva att komma där närmare. Hur var Ismael född? Jo, vet att de visste att det måste bli ett nytt liv. Och så tänkte de, sån må vi göra. Och sån må vi göra. Och så kom det att det blir nytt liv. Och det var något nytt. Men det var en träll som var född. Han var nämligen blivit till av det han med vanlig tilltak och gärning. Isak däremot, han var till på helt annan måte. Nämligen kraft av något Gud hade lovat. Det var inte något de fick till och förstå. Men det var väl att de sätter sig lite där Gud hade sagt. Så blev det nytt liv. Ja. Nu är det släkat i Bibeln vårt. Den är 3 ägga. Den består av 2 slags ord. Den består av lov och evangelium. Nu är det först och främst 2 gärningar som Gud gör. Med loven så död han och med evangeliet gör han levande. Men likaväl så är det gott att köra sån. Det är 2 slags ord och bägge är Guds ord. Så det är sammanlignat med järnbanan. Ska det gå rätt för sig som att vara 2 skene och de må inte kryssas och inte skiljas. 2 stycken och så är det med Guds lov och evangelium. De ska förkynnas bägge delar i Guds rike på jord. Alltid. De ska inte blandas och inte skiljas. Ja. Jag har förklarat det tidigare med lite sån enkelt, så jag har hört andra gjort det, och jag syns det kan vara grejt att göra. Hvis du ska pröva enkelt finna ut lite om detta där, så ska du säga ett vanligt sättning, så är det ett gärningsord och så är det en som ger gärningen, och så är det kanske ett objekt, eller man kallar det predikat och subjekt och objekt, sån lite mera, så mycket grammatik kan man klara nu. Visst, du har en vanlig sättning och jag ska bruka den som jag har brukt själv för. Där är det Per slår Ola. En sättning. Per slår Ola. Den gärningen som blir gjort är att han slår. Inte något bra kanske, men det kan nog lika väl. Och så har du kinsogärgärningen. Den kallade vi för subjekt. Per. Och så Ola stackaren där går ut över. Visst du ser i Bibeln så är det många ord där ego du är subjekt. Det är mer som ska göra gärningen. När det står du ska inte. Du ska ära. Du ska älska. Stel inte. Så är det ego du som ska göra gärningen. Och för så vitt ligger det sådana ord som omvänd dig. Eller älsk varandra innerligt av hjärta. Det är förmaningsord. Eller det är budna. Så är det ord som ego du ska göra gärningen. Och dig förstår folk lättaste. För dig ligger väldigt nära oss. Om du inte förstår dessa djupna. Vad ska jag göra för att vara frälst? Det spör folk. En väldigt få som spör vad ska tro för att bli frälst. Jag har inte hört så var det en som sa. Sån är loven. Det är ego du som ska göra gärningen. Det är oss som blir krävd av. Det är med som att göra något och vara något. Och Gud kräver inte något mindre. Vi är fullkomna. Det är med sig subjektet. Och finner du sådana ord så det är ego du som ska göra gärningen. Nu ska han laga flisespikerit och jag ska inte gå in i detaljerna sånt. Men då är det lov. Och jag förväntar något av dig och du förstår här är något som jag ska vara, jag ska göra, jag ska få det. Men så är det inte med evangeliet. Det är ett helt annat ord. Där är det inte något ego du som ska göra något. I evangeliet är det inte det flis du ska göra. Det är bara ett budskap om vad Gud har gjort. Vad Jesus har gjort. Vad Jesus är. Och du kan sitta där och bara höra det och sätta dig lite där. För det är inte någonting. Sån evangelie. Ett helt annat ord. Ett löftesord där det säger så älskar Gud världen att han gav. Så där är Guds lam som bär bort världens synd. Vad stod det skulle göra? Det stod inte något det skulle göra. För det står det vad Jesus gör, har gjort. Och så står det han dödde för oss. Han strök Guds skuldbrev. Var det höjre till vad det ska göra? Det står inte. Det är inte något med mig. Jag är liksom helt besiese. Men det är Jesus som handlar. Det är helt forskjellige ord, men begge Guds ord. Og nu er det slik at Guds lov er ikke gitt for å gjøre oss levende og gjøre oss til kristne. Men den er litt gitt først og fremst for å gjøre oss til syndere. Hjelpløse og fortapt. Og så er den også gitt, jeg kunne brukt det først også, at den er jo gitt for hele orden i samfunnet. Hvor godt hadde vært i Norge hadde vi holdt Guds bud. Det har varit ett mycket bättre land att bodde än det blivit nu. Guds bud ska vara rättesnor för samfundslivet. Där. Ja. Och så ska det alltså vara det som visar oss syndovar och ger oss till syndare. Och det står att när lov kommer in i samvittigheten så ökar syndo. Lov kan inte göra ände på syndo. Men det kan laga liv i och så blir skicklig syndig. Så när Guds lov kommer in i samvittigheten, då börjar synd och verkligen bli stygg. Börjar koka, omtrent så du med har något som heter bränt kalk. Hvis du slår vatten upp i kalken, då börjar det ryka och spruta och bränna. Det blir verkligen fräs i sakerna. Ja, men vatten blir ju brukt till slökkält. Ja, men när du hiver det upp i bränt kalk, så blir det motsatt. Då blir det verkligen spruting. Och så är det när Guds lov kommer in i vår syndnatur. Då blir det liv i synd. Så lov kan inte dräpa synd. Men nu kan laga liv i synd. så blir forferdelig syndig. Så når Gud virkelig sier, så lenge en bare får lov på utsida, og liksom bare gjerningen i det ytre, da kan en klare det ganske bra. Men når lov kommer inn og sier, du skal ikke ha lyst til synd. Du skal ikke ha lyst. Og du så prøver å gjøre pakt med dine øyne, jeg skal ikke ha lyst til en annen kvinne. Jeg skal ikke se etter. Jeg skal ikke tenke tanken. Ja, da blir du vel ren og from. Eller du skal ikke ha lyst til egen ære og begynne å kjempe mot syndelysten. Hvor går det da? Du har aldri vært så opptatt med synden som akkurat da. Synd og øke. Det skulle loven. Men nå er det slik at det er noen som likevel ikke hører loven sånn på det til å begynne med, men de hører loven sånn at det, ja, jeg må bli en kristen. Jeg må bli noe nytt liv. Jeg må begynne å leve på en annen måte. Og på forskjellige måter kan dette skje. Da lov deg at jeg skulle ikke gå mye inn i nå. Så da er det litt kanskje inn på en annen kveld. Hvis vi får mange flere kvelder, da er det snart slutt på det. Ja, ja. Men det blir i alle fall sånn at det nye livet blir noe jeg gjør. Noe jeg får til. At jeg begynner å leve på en annen måte. Jeg begynner sånn, og jeg begynner sånn, og jeg begynner sånn. Og så mange ganger så går det veldig godt. En bekjenner at nå vil jeg være en kristen. En bøyer seg og begynner å be. En begynner å gå på møte. En begynner å slutte med den ene synden og slutte med den andre synden. Og det blir jo virkelig noe nytt. Men det er nok ikke så sikkert det er blitt en kristen til det. Ja, kan bli rett noen ganger. Det står noen ganger bedre til hjertet i hovedet, sier jeg heldigvis. Så det kan bli sånn. Men sånn er det. At så lenge det er på dette planet, så er det noe jeg gjør. Noe jeg får til. Ja, men var det ikke sånn Ismael blir født? Og en født på denne måten, så består i grunn kristendommen i at jeg må gjøre sånn, jeg må gjøre sånn. Og mange ganger så blir det jo veldig mye nytt i det ytre. Og så er det folk som tenker, ja, jeg er nok en kristen, for jeg vil være kristen. Jeg har bestemt meg for å være kristen. Og jeg prøver å leve som en kristen. Og jeg ber om tilgivelse når det ikke går, og så videre. En hel rekke med ting. Så jeg gjør. Men det er bare da at ettersom livet går, så er det ikke alltid så lett. Og det som følger sånn er at når jeg synes jeg får det til, så er jeg ganske frimodig. Nå går det bra med kristenlivet mitt, for nå lukkes jeg med Bibel og bønn og lukkes jeg. Men så går det litt dårligere, og så blir det noen fall, og så vet jeg ikke om jeg er kristen. Og særlig når jeg begynner å høre om Jesu gjenkomst og sånn, så er det mange ganger det blir så vanskelig, for jeg er så redd jeg ikke er sånn som jeg skal. Og så håper jeg det må bli sånn at jeg er sånn som jeg skal. Ja, er det sikkert at jeg tjener Gud på rette måten? Og så ser han på seg selv og så tenker han, går dette bra? Jeg skulle ønske jeg kunne leve annerledes. Og så blir kristendommen etter hvert, hvis den er ærlig i hvert fall, det blir et tung bør. Det blir så tungt. Jeg må gjøre, jeg må være. Ja, men det er å være trell. For trellen, han arbeider for det tjeneste som gjør at han får være i huset. Hvis han ikke gjør det godt nok, så kan han få straff. Og det er ikke snakk om å arve. Og sånn er det mange som går og sliter. Der så er kristendommen deres, der er det jeg er. Slit. De blir ikke glad i tjeneste. Mange ganger blir de så trøtte til kristendommen. Kunne jeg bare hatt en pause på dagen, jeg slapp være kristelig. Så jeg kunne være meg selv. Det er tungt å være trell. Og skal prøve å være kristelig. Og prøve å ha et nytt liv. Men det står på jeg. Jeg. Og så er en som sagt frimodig når en synes det går bra. Men når det går dårlig, så møs en mot det. Jeg håper ikke han kommer i kveld, for jeg må være bedre den dagen han kommer. Da må jeg være annerledes. Ja. Trellen blir ikke i huset til evig tid, sier skriften. Det kommer en dag når Gud må si til alle sånne, gå bort ifra meg. Ut av huset. For du hører ikke til her. Du är bara en träll. För att komma dig lite närmare så må jag överfå där se och vara barn. Och där går det på en annan måte då. Där kan börja ganska likt att Gud säger att det må bli ett nytt liv och du kan driva och sträva och ska komma till omvändelse och ett eller annat. Men där så är så för en så blir ett barn, det är att det en eller annan gång så kommer man till ett punkt där går inte för mig. Jag får inte ett nytt liv. Samma kajer. Det är inte stoff i mig det tjänar Gud. För om jag får ordna det på utsidan, jag snackade nätt med Karin eller han fortalte att det var en bild från Steingrunnen. Och där står det om han så skulle laga en hage, vet du. Han hade köpt sig hus och så skulle han laga hage. Och så var det så mycket stein. Och så går det nu ett människa ska vaktkäl skriva om. Ska pröva att rydda upp i livet. Nu ska det bli sann kristendom här. Ja, men då måste synderna väck. Barna kan du inte. Och driva hår kan du inte. Och du måste börja bruka Bibeln. Och så måste du börja vara skicklig hemma. Och så till början med så går det våldsomt gott. Ena efter det andra. Steinarna fyker. Och ena blir väck och hit blir väck. Och folk säger, det måste vara blivit något nytt. Men så kommer en djupare. Och något som har börjat märka. När du kommer djupare och ska inte bara ta det på utsidan. Men lyssna till själv och vara i centrum. Uvilje mot medmänniske. Syndelyst. Ukärlighet mot Gud och Bibeln. Mangel på tillit till Gud. Ja, det är så massor ner i gärna. Hovmod. Han är en stor sten så inte så lätt att få löske, säger Rocke. Och så drev han på och skulle köra väg stein. Och efter kvart blev han bekymrad. Ska det aldrig bli slut på detta här? Det kommer ju något nytt hela tiden. Och först var det att få väg till utsidan. Och så kommer det motiv och så kommer det längre ner. Och så blir det bara mer och mer stein. Ja, och så arbetar han så svettens vilila. Och blir mer och mer motlös. Och så en dag sätter han spaden fast. Och så går sannheten upp för han. Det är stein hela vägen. Och inte något annat. Och underligge granitfjället. Du känner det att det synd är inte en och annan ting som ligger uppe. Men det sitter djupt i hjärtat. Om du får väck allt uppe så är du lika stor syndare för Gud. För djupt här inne ligger egoismen och gudfientligheten. Och den får du aldrig bort. Och så är det så vanskligt att människor börjar komma ner där. Ja, men det blir ju chanslös. Det fel är att jag kan lyssna sig nu. Och så blir jag så trött att vara kristlig, inte sant? Och så skulle du tjäna Gud upp på det. Och så märker du oviljen. För det är en jag har lyst att tjäna. Och det är mig själv. Och till och med när jag tjänar Gud. Ska fram och säga något ett eller annat. Så tänker jag, syns det jag har gått? Och man inte tror att jag är fri detta där. Jag har rejst mycket som möte. Men det är ofta jag tänker. Och som jag skammar mig. Tänker du ännu på att göra gott? Förfärdeligt. Ja. Jag har inte fått väck det där. Supp och synde för där med mörka avgrunden här inne. Och jag får det inte väck. Ja, men hur ska det bli nytt liv? För han som ser det hjärta. Det hjälper ju inte att hiva någon maling upp på detta så det blir kvitt och så ser folk att ja, det är ju en bra kar. Någon hjärta är plockråte. Och nej, jag får inte ett nytt liv med karriär. För jag är ofruktbar. Jag kan nog köpa något julapynt och hänga på treet, men frukt blir det inte. Ja, men hur går det till att jag hur ska det till att det blir nytt liv? Då kan det inte bli nytt liv. Jo, men det går inte vid loven. Ser du? Loven den säger bara till slut till dig att du är ju död och oduglig. Det finns ingen som gör gott. Och så står du där skyldig och vet inte de armar då. Men det är ett annat ord som ger levande, ska du kunna. Vad säger Gud till dig? Evangeliet. Hör nu. Gläd dig du ofruktbare. Kan et tørt, syndig menneske glede seg? Ja, glede deg, du ufruktbare. For Gud har sett en annen mann til å ordne opp for deg. Og Jesus tok på seg og ordne opp med alle syndene dine. Både de du har fått bort og de du ikke har fått bort. Og Gud la dem på Jesus, og så bar han dem vekk. Og så strøk han dem ut. Og så ordnet han hele ditt Guds forhold. Og nå kan du få sitte her og høre. Frykt ikke. Jeg har gjenløst deg. Kalt deg ved navn. Du er min. Du har bare trøttet meg med dine synder. Og brytt meg med dine misgjerninger. Jeg er den som sletter ut syndene dine. Og misgjerningene dine kommer ikke mer i hug. Kan du høre det? Kan du høre hva Jesus gjorde på Golgata for dere? Da han tok bort synden med sitt blod. Og da han gjorde sånn at det var ikke mer igjen. Og så var han ned i graven, og så kommer han opp at uten en eneste synd. Og så kommer det seiersbudskapet ifra Golgata. Nå er synden tatt bort, folk. Nå er det i orden. Jesus har ordnet opp for dere. Og så er det noen som hører, har du ordnet opp for meg? Jesus, har du ordnet alt for meg? Er det helt sikkert? Kan jeg hvile meg på dette? Skal det noe mer til? Og så kommer svaret fra Gud. Når Jesus dør, det er fullført. Nå kan jeg hvile. Jeg har en venn som ordner opp for meg. Ja, det er da budskapet som skaper nytt liv. Kjære Gud, er det i orden? Ikke noe jeg har fått til, men noe jeg har fått. Den kristne rettferdighet, det er ikke noe du gjør, men noe du får. Tar Gud rekke et ordnet Guds forhold til deg, så er gava. Så du skal få lov å sette deg lite sånn som du har det. Jesus er fullkommen for meg. Han gjorde mitt, og det er ingenting igjen. Og så får jeg i dette budskapet barnekår. Jeg blir barn. Og barnet da må ikke arbeide for maten. Nei, det elsker før det har gjort et håndtak. Ja. Det er ikke gjerningen som gjør at det får være barn. Jeg blir født inn i noe så ferdig. En helt annen måte å leve på. Det er ikke det jeg får til som gjør at Gud er glad i meg. Lenge før jeg får noen ting til, så er han glad i meg. Og så får jeg lov å hvile at det ligger ikke på min gjerning. Det er noe helt annet, folk. Et helt annet rike. Der jeg slipper blanda inn det jeg har gjort og ikke gjort. For da Gud har sett meg til sies med det. Og så har han sett Jesus i staden. Jeg har hørt om en guttunge, eller ungdom. Jeg får si ikke unge, det var noe sløvet sagt, selvsagt. Men han hadde så vanskelig, han var kommet opp i disse vanskelige tenårene for mange er det da. Når han lurer på, er jeg med eller er jeg ikke med? Jeg vil jo gjerne være en kristen, men er jeg en kristen? Eller lever jeg bare på far og mor sin kristen da? Det var så vanskelig. Og mor prøvde å hjelpe gutten sin. Men samme kaos her, så var det så vanskelig, for han syntes ikke han fikk tak i det. På nattbordet sitt så hadde han et bilde til seg selv. Ja. Og der tok mor en dag og puttet inn et bilde til Jesus. Og så når han skulle legge seg, så ser han bort på og skal se hvordan han ser ut i dag. Og så ser han Jesus. Han blir helt forskrekket for dette. Dette var noe nytt for han å tenke sånn. Og så springer han ut til mor. Hva du har gjort? Har du sett Jesus i staden for meg? Nei, sier mor. Det var ikke jeg som gjorde. Det var Gud som gjorde. Han setter Jesus i staden for deg. Og så skal du få lov å se at du er sånn som Jesus. For Jesus er sett i staden for deg. Og så skal du få tro på det Jesus gjør. Og jeg var for det. Og så kan du si sånn som jeg har lært. Vi har lært nye ord her i Rogaland, og noen som har lest hva særskott betyr. Og det er så flott. Jeg trodde alle forstod særskott, vet du, SG. Men det er altså fullt hus. Ja. særs godt i alle fag. For Jesus sitt. Det ikke noe jeg har fått til, men noe han fikk til. Det ikke noe jeg får til i dag heller, men jeg har en fullkommen frelse. Og så får jeg lov til å være barn. Og da må jeg tenke på. Og da var det denne gudstjeneste jeg skulle inn i. Og så har jeg hatt bånd. Og de hjelper meg når jeg vekk nå, så det mesteparten en gutt som tenker fjøsen. Kono ikke vekk OL, men om kveldene så det han som ivrigast og veldig flink. Hver kveld, jeg må skryte litt av han også. Han har fortjent det i vinter spesielt. Og det veldig flink. Det var så frosne rundball at det var et spektakel alt sammen. Og så har han vært flink. Ja, jeg kan jo lønne han litt grann. Men de enkelte dagene ikke gjør nytta for så helst de krangler med søstre. Men han like mye barn den dagen også. For det ikke tjeneste som gjør han til barn og sønn. Nei, han like mye barn om det går godt eller mindre godt. Men det jo gilt for foreldrene når han begynner å hjelpe til. Men hvis han trodde han skulle bli barn med å hjelpe til, så var det jo misforstått. Å nei. Og sånn det med å tjene Gud på en ny måte. Fordi jeg får være barn og eie himmel, og får leve og ufortjent dag etter dag, så kan du skjønne at jeg har lyst til å tjene Gud. Det jo han som berger meg. Det jo han som fridde meg ifra fortapelsen. Det jo han som har gjort at jeg får være Guds barn, og slippe betale for meg hos Gud i hele tatt. Jesus har betalt for alt. Ikke en krona skal jeg få komme med. Og så er jeg like kjær når jeg går opp og jeg går ned. For Jesus har ordnet alt for meg. Det er en ny måte å tjene på. Da ber jeg ikke kristendommen på ryggen, så er jeg tung bør. Men da er det hjertesak, Jesus som kjøpte meg. Jeg vil du skal eie meg i livet og i evigheten. Tjene på ny vis etter ånden. Ikke på gammel vis i trelldommen etter bokstaven. Jeg skulle nesten sagt et par ord om en kristens forhold til loven også. Jeg vet ikke hvor lang tid jeg har brukt. Jeg var så flink at alle kort nå at jeg syntes det skulle ta lenge en kveld. Jeg får skal få prøve. Ja. Nei. Loven skal for det første fortsatt vise en kristen at han er en synder. Det er så viktig. For jeg har så lett for å komme bort ifra dette med Jesus og nåden og begynne å tenke at det, ja, nå begynner du å forra til. Og så kan jeg bli avgudstyrker igjen. Og så kommer loven og river sånt den avguden for meg og sender meg tilbake til Jesus hjelpeløs. Nei, det nytter ikke med meg. Det bare Jesus er fullkommen. Ja, og hvor godt at det gamle loven får lov å rive sånn avgudene våre. For vi har en tendens til å stole på alt som ikke lov å få rive sånt. Og derfor er jeg så glad i Guds lov. Jeg river sånt, altså ikke heller, så jeg ikke blir fristet til å stole på det. Og så er det noen som ikke sier mer om loven. Men loven er mer enn det. Når du kommer inn i barnekåret, og får være barn av Gud, og gjerningen ikke teller til frelse, da kommer loven, men da kommer han som en venn. Og så sier han, nå skal jeg ikke fordømme deg mer. Jeg skal ikke sende deg til fortapelsen, for da måtte jeg sende Jesus i staden for deg. Du skal slippe. Men, nå skal jeg lære deg hvordan du skal leve for din kjære frelser. Jesus har kjøpt deg. Nå skal jeg vise hvordan han vil du skal leve i den nye verden, i barnekåret. Nå skal jeg vise hvordan du skal leve mot kona di, mannen din. Nå skal jeg vise hvordan du skal leve i forhold til menigheten. Kom nå skal jeg lære deg hvordan du skal leve i dette nye riket. Men jeg skal ikke fordømme deg. For det er ingen fordømmelse for deg som er Kristus. Men jeg skal være veivisende. Og vise deg hvordan du skal leve. Og det er godt å få ta loven i hånden på den måten. Sier, ja kom, vis meg veien du. Jeg vil så gjerne gå der. For Jesus har kjøpt meg fri. Jeg har tjent synd og nok. Nå har jeg lyst til å tjene min frelser. Så kjøpte meg. Et helt nytt forhold. Men disse to gudstjenestene som jeg har snakket om, den som er trell og den som er barn, de lever side om side her nede, og det ikke så lett å se forskjell alltid. Det jo mye forskjell, det det. For noen lever av det de gjør,

0: Väl mött i Jesu namn. Som vi nämnde igår ska vi idag pröva stanse för ett Guds ord i Lukas evangelium kapitel 11. Var Jesus undervisar sina discipler om bön. Vi ska alltså läsa Lukas 11 och det är från vers 5 till 13. Och jag vill be om när vi kommer så långt att det ska läsa det. Att församlingen blir sittande, inte reser sig. Då hör dere meget bedre, alltså. Kan dere anledning att följa med i Bibel och testamentet. Vi ska först samla vårt sinn och våra tankar. Och bruka den rätten som Jesus har gett oss till att be i hans namn. Herre Jesus Kristus. Du Guds son. Jag vill så gärna tacka dig och upphöja dig. Jag tackar dig för att du kom till oss. Att du gick in i vår människosläkt. Att du tog på dig alla våra synder och fridde oss från dem med ditt blod. Jag tackar dig Jesus för att du har levt vårt liv och gjort våra gärningar. Att du har skaffat oss och har blivit oss en evig rättfärdighet för Gud. Och jag vill få tacka dig, Herre Jesus Kristus, att du har gett oss din egen adgång till Fadern på grund av detta i ditt eget namn. Att vi ska få lov att komma fram för dig och påkalla dig med ditt eget namn. Och nu kommer vi i ditt namn. Vi kommer inte i vårt eget namn. Herre, vi har inte något att påberopa oss. Vi påberopar oss dina löfter. Vi påberopar oss det som du gäller för. Det som du har gett oss rätt till. Och så ber vi i ditt namn om din helige ande till att ta emot ditt ord. Till att se och till att förstå. Herre, jag ber om att vi får se dig och höra din röst. Att du talar ditt ord lika in i vårt hjärtes innerste. Då ber jag igen, Jesus, att du ger mig ord. Att du ordner mina tankar. Att du är med mig när jag läser ditt ord. Och själv ditt ord får tala. Amen. Det är alltså Lukas evangelium kapitel 11. Och vi begynner på vers 5 i Jesu namn. Han sa till dem. Om någon av er har en vän. Och kommer till ham mitt på natten och säger till ham. Kära, lån mig tre bröd. För en vän är kommit till mig från reisen och jag har inte något att sätta fram för ham. Skulle då han där inne svara, gör mig inte olägenhet. Dörren är allt lukket och mina små barn är i säng med mig. Jag kan inte stå upp och ge dig det. Jag säger eder. Om han inte står upp och ger ham det fördi han är hans vän, så vill han stå upp för hans ublyhets skyld och ge ham allt det han tränger till. Och jag säger eder, be, då ska det ges. Let, då ska det finna. Bank på, då ska det lukas upp för eder. För vär den som ber, han får. Och den som letar, han finner. Och den som banker på, för han skall det lukas upp. Men vem av eder som är far vill ge sin son en sten när han ber om bröd? Eller när han ber om en fisk, ge ham en orm istället för fisken? Eller när han ber om ett ägg, ge ham en skorpion? Dersom da I som är onde vet att ge eders barn gode gaver, Hvor meget mere skal da Faderen som i himmelen gi dem den hellige ånd som ber ham? Amen. Jesus ba meget, og Jesus har talt meget om bønn. Og her i Lukas 11, i første del av kapitlet, sammenfatter Jesus så å si alt i en sum av det han underviser sine disipler om bønn. Derfor er det et svært viktig avsnitt for oss. Det begynner med at Jesus lærer sine disipler Fader vår. Disiplene sa til Jesus, Herre, lær oss å be, like som døperen Johannes lærte sine disipler å be. Det trenger en liten forklaring. Den bønn, Fader vår, kommer i stedet for den tidebønn som de brukte i synagogen. Det som ellers var bønnene i Israel og i synagogen, det er Davids salmer. Jesus og apostlene brukte Davids salmer i sitt bønneliv. Det vet vi. Blant annet hver morgen brukte de salme 145-150, de siste seks salmene. Det var morgensalmene i Israel. Og Jesus og disiplene brukte også dem. Og det er underlig å tenke på når vi leser disse salmene, at hver morgen var Jesus med sin disippelflokk samlet om dem. De hadde et veldig regelmessig bønneliv, og i løpet av en måned hadde de gått igjennom alle salmene i salmenes bok i sitt bønneliv. Jeg tror at mange kristne i dag ville bli forskrekket hvis de hadde visst hvor regelmessig og hvor nøye de brukte Guds ord i sine bønner. De var ikke redde for å bruke et ritual, de første kristne. Og det var ikke Jesus apostlene redde for. Men det var en bønn som i Israel ble brukt tre ganger om dagen, en tidebønn. Den brukte ikke døperen Johannes. Han lærte sine disipler en annen bønn i stedet for den. Og så kommer Jesu disipler og ber om, lær oss å be, like som døperen Johannes lærte sine disipler å be. Og så ga Jesus dem Fader vår. Og Jesus må ha lagt stor vekt på Fader vår, fordi han har ved tre forskjellige anledninger minst lært dem Fader vår med litt forskjellig ordlyd. Det er typisk for Bibelen, den er en stadig repetisjon med variasjoner. Det er også karakteristisk for Jesu forkynnelse. For Jesu undervisning, det er en stadig repetisjon med variasjoner. Og jeg vil gjerne si, ikke minst til dere unge, hemmeligheten overfor Guds ord er å repetere. Lese om igjen, og om igjen, og om igjen, og om igjen. Og legge merke til hva som står hele tiden. Les og se hva som står inntil ordet begynner å lyde i ditt eget indre. Det er den måten vi lærer utenat på. I Israel kunne barna salmenes bok utenat allerede fra 10-årsalderen. En skolepliktig alder i Israel var 5 år, og da begynte de med 119. salme. De lærte alfabetet etter den. Og så brukte de salmene. Jeg var i Israel for et par år siden. Undervisningsministeren fortalte oss at i alle skoler i Israel, like fra folkeskolen og til øverste gymnasieklasse, brukes det 1 times undervisning i Bibelen, eller 1 times bibellesning hver dag. Så nøye tar de det. Og jeg tenkte med meg selv, hvor mange kristne gjør det? Hvor mange kristne bruker 1 time hver dag til å lese Bibelen? De sier de har ikke tid. Det er løgn. Det er ikke derfor de ikke gjør det. Nå skal jeg ikke si så meget om dette. Jeg vil bare gjøre klart at Jesus har regnet med at vi som hans disipler flittig bruker Fader vår. Og det er ikke meget åndelig i å ringakte den bønn som Jesus har lært oss å be. Men Jesus har, som du hører, meget mer å si om bønn. Men jeg vil allikevel først få understreke noe som står om dette å bruke salmenes bok i vårt bønneliv. Vi leser i Kolossenserne 3:16, «La Kristi ord bo rikelig hos eder, så vi lærer å formane hverandre med all visdom med salmer og lovsanger og åndelige viser, og synger yndig for Gud i eders hjerter.» Salmer og lovsanger og åndelige viser. Det er forskjellige overskrifter over salmene i salmenes bok. Og husk på at disse ordene her, salmer og lovsanger og åndelige viser, ene og alene refererer seg til salmenes bok i det gamle testamentet. Jeg hørte en som sa at salmer det er landstad, sanger det er sangboken, åndelige viser er de håndskrevne. Nei. Det er det ikke, nei. Det har ingenting med det som står her å gjøre. Dette gjelder utelukkende salmenes bok. Det er gjengitt etter den greske oversettelse av det gamle testamentet. Det heter derfor i grunnteksten salmoi, kai hymnoi, kai odai. Salmer og lovsanger og åndelige viser. Og i Efeserne 5:18 står det, bli fylt av ånden. Og så henviser det til bruk av salmer og lovsanger og åndelige viser. Jeg vil gjerne få legge dere på hjertet. Og jeg sier igjen, særlig dere unge, du må begynne å bruke Guds ord i ditt bønneliv. Det er en salme jeg har rådet mange unge til å bruke hver eneste dag som sin egen personlige bønn. Det er salme 25. Se på den når du kommer for deg selv. Bruk den. En del av disse unge, de har fulgt den oppfordringen. Og i løpet av kort tid er hele deres liv blitt omskapt. Er som Gud har fått gripe inn i deres liv på en helt ny måte. Og du ser at salmene, de heter jo bønner. Se ved slutten av salme 72, står det ende på Davids, Isais sønns bønner. Det er betegnelsen, den vanlige betegnelse på salmenes bok. Dette har Jesus og apostlene praktisert. Og det er i tilknytning til dette Jesus også taler slik som han gjør i dag. Han sa til dem, om noen av dere har en venn, og kommer til ham midt på natten. Der vil Jesus si oss noe om å bruke bønn. Du kommer aldri ubeleilig. Det føles ikke beleilig å komme til en venn midt på natten. Du ville kvie deg for å gå. Og jeg vet ikke hvordan en venn ville ta imot det om vi kommer til ham midt på natten. Og sier, kjære, lån meg tre brød. For en venn er kommet til meg fra reisen, og jeg har ikke noe å sette frem for ham. Det er meget ubeleilig. Og dette bruker Jesus som et bilde for å vise. Hos Gud, hos Jesus kommer du aldri ubeleilig. Og det er mest om å gjøre for deg å be når det kjennes mest ubeleilig for deg. Det kan hende du har falt i synd. Det kan hende du sitter her på dette formiddagsmøtet i dag Men særlig dom i samvittigheten i dag. Du er anklaget, og du har ingen unnskyldning. Skal jeg gi deg et godt råd? Gå frem på Jesus og si, jeg har syndet. Fortell ham hva du gjorde. Fortell ham hva du sa. Jeg vil gi dere et godt råd, og ikke minst dere kjære kristne venner. Gå inn i ditt lønnkammer. Lukk døren bak deg, sier Jesus. Der inne i lønnkammeret, der er det en. Din fader som ser i lønndom, han er der inne. Og din fader, han som ser, som er i lønndom og ser i lønndom, han skal lønne deg i det åpenbare. Gå inn der. Lukk døren bak deg. Og så begynn å snakke om det som er ubeleilig. Det som gjør vondt. Og det som du frykter for. Dette kan jeg ikke. Jeg kan ikke komme frem for Gud med dette. Har du tenkt å skjule det? Har du tenkt å bortforklare sannheten? Jeg tenker på hvordan det er i mange kristne hjem. Det er som en vegg mellom ektefellene. Du vil kanskje kaste skylden på din ektefelle. Enn om du går inn i ditt lønnkammer i dag og sier til Jesus, kjære Jesus, det er min skyld at det er stengt mellom oss. Vil du hjelpe meg? Jeg vet ingen råd. Jeg står fast. Det kjennes ubeleilig å gå inn og si det. Vil du gjøre det? Vil du hjelpe meg, Jesus? Jeg har løyet. Det er strid i venneflokken der du er. Partier hører under det kjødet. Kjødets gjerninger, tvedrakt og partier og fiendskap, det er satt på linje med hverandre. Og partier mellom kristne mennesker er synd. Ganske enkelt synd. Selv om det er en viss sannhet i det Gud som sier på et annet sted, det må til en viss grad være partier iblant dere for at det ekte kan bli åpenbart. Men da tenkes det på noe helt annet. Enn om du går inn i ditt lønnkammer, begynner å tale med Jesus om dette. Jesus, jeg har skyld i at det er galt i kristenflokken. Jeg har ikke villet innse det. Jeg har kastet skylden på de andre. Men Jesus, jeg har skyld. Vil du hjelpe meg? Jeg spør deg, tror du at du kommer til å få hjelp? Jeg vil ikke tvile om det. Jeg kunne nevne mange slike ting. Og nå nevner jeg mine veldig sånne ting som hører nettopp vårt mest dagligdags i liv til. For det er der kampen står. Det er der vanskelighetene tårner seg opp. Du, det er her Jesus vil hjelpe oss med det han sier i dag. Det er her vi skal få komme frem. Når vi går inn i vårt lønnkammer og lukker døren og begynner å tale med Gud, og kommer i Jesu navn, blir det så naturlig å bekjenne synd. Og jeg henviste til salme 25 nettopp. I den salmen vil du finne syndsbekjennelse 3 ganger. Kommer så naturlig. Kom ikke min ungdom synder og mine misgjerninger i hus, står det i vers 7. Kom meg i hu efter din miskunnhet for din godhets skyld, Herre. Og så kommer du til vers 11, så er det samme. Forlat meg min misgjerning, for den er stor. Og du finner igjen i vers 18. Se min elendighet og min nød, og forlat meg alle mine synder. Det er så naturlig. Det er veldig godt å få komme inn i sitt lønnkammer og begynne å tale med Jesus. Og så snakke sånn som det er, altså. Vi har lett for å legge oss til talemåter. Vi har lett for å få sånne sjablonguttrykk, ikke sant? Både når vi ber offentlig, Och kanske när vi ber privat. Snack slik som du har det. Det kännes ubeleiligt. Ja, det kännes rent ut sagt umuligt på förhand. Når vi Jesus sier det i dag, det ikke ubeleilig. Du velkommen. Og Jesus bruker jo et merkverdig bilde. At jeg sier eller om han ikke står opp og gir ham det, han gir ham det fordi han hans venn, så vil han stå opp for hans ublyhets skyld og gi ham alt han trenger til. Kan ikke du tenke at Jesus vil gå til en slik illustrasjon? Da skjønner du hvor det om å gjøre for ham å si, du kommer ikke forgjeves. Du ber ikke forgjeves. Du blir ikke støtt bort. Den som av sannheten vil mer og mindre føle det som om jeg skulle bli støtt bort når jeg kommer til Jesus. Mer og mindre vil han føle at det var den eneste rettferdige følge av min synd og utroskap at Herren støtte meg bort. Derfor sier Jesus, den som kommer til meg vil jeg ingenlunde støtte bort. Og du klar over at når du går til Jesus, gjør du i ordets fulle mening Guds vilje. Vi spør hva Guds vilje, så tenker vi på loven. Loven åpenbaringen av Guds hellighet. Og loven visselig nødvendig, det sikkert. Vi trenger å stilles ansikt til ansikt med Guds hellighet. Men loven ikke Guds vilje. Hør her. Dette min faders vilje, sier Jesus, Johannes 6, 4. Dette min faders vilje, at hver den som ser sønnen og tror på ham skal ha evig liv, og at jeg skal oppreise ham på den ytterste dag. Jeg kommet ned fra himmelen, sier Jesus like foran, ikke for å gjøre min vilje, men hans vilje som har sendt meg. Det ikke det at det skulle være noen motsetning, skjønner du. Men for å gjøre det klart at det Jesus sier, det Jesus legger oss på hjertet, om å komme til ham og stole på ham og regne med ham og be til ham, nettopp det Faderens vilje. For at jeg ikke skal miste noe av alt det han har gitt meg, men oppreise det på den ytterste dag. Bruk denne bønn. Du kommer altså ikke ubeleilig. Det høres ut som jeg sier noe som en motsetning. At når det mest ubeleilig, da det mest beleilig å be. Og du som har syndet, du som har en dømt samvittighet, jeg kunne ha lyst til å si det som jeg hadde trang til. Du passer så godt sammen med Jesus. Det Jesus som din frelse. Det Jesus som har sont din synd. Men du må ikke gå med synden, lukke den inn i deg selv. Du må ikke slutte å se sant på deg selv. Og du må ikke la være å bekjenne synd. Det farlig å skjule synd. Når vi skjuler vår synd, blir den åpenbar. Skrikende åpenbar. Da jeg tidde, sier David, jeg ble mine ben borttæret, jeg stønnet hele dagen. For dag og natt lå din hånd tungt på meg, og min livsstav svant som en sommerens tørke. Jeg bekjente min synd for deg, og skjulte ikke min skyld. Jeg sa, jeg vil bekjenne mine misgjerninger for Herren, og du tok bort min syndeskyld. Den som ikke skjuler sin synd, den som ikke vil skjule sin skyld, men tvertom legger den frem for Herren, han opplever, da skjuler Herren min synd. Og da den skjult. Møter den aldri mer igjen. Salig den, hvis overtredelse forlatt og hvis synden skjult. Salig det menneske som Herren ikke tilregner misgjerning, og i viss ånd ikke svik. Og dette siste, og i viss ånd ikke svik, har vi så lett for å gjøre til en betingelse. Men det står som en virkning etter grunntekstens uttrycksmåte. Du forstår det at når du bekjenner sannheten om deg selv, og legger din sak åpen for Herren, og han ikke tilregner deg din synd, så blir det sannhet i ditt hjertes innerste vesen. Det kommer all slags velsignelse med å bruke denne velsignede rett som Jesus har gitt oss. Denne salme 32, jeg nå siterte fra, den bærer en overskrift. Og du skal merke at også overskriften i salmene er Guds ord til oss om disse salmene. Det står en læresalme av David. Og dette av David, det betyr samtidig for David og til David. Det som står i disse salmene som David har skrevet, det har David selv fått av Gud. Det er til David, det er for David, og det er av David. Alt det ligger i det uttrykket. Jeg er så eiendommelig på hebraisk at der er alle betydninger med der i alle sammenhenger. Så er det en læresalme. Den underviser oss. Og blant annet det vi underviste om at den som åpent legger sin sak frem for Herren slik som den er, han får sin synd skjult. Fordi Jesus har sonet den. Guds sønn har gjort oss fri. Derfor blir synden skjult for alle som tar sin tilflukt til Jesus og kommer med sannheten. Kommer som de er. Men det er det som er vanskeligheten, sier du. Komme som en er. Si det som er. Og det kjennes ubeleilig. Ja, Jesus sagt det, du kommer ikke ubeleilig. I virkeligheten er du meget velkommen. Og så fortsetter han. Og det er en ting jeg særlig vil understreke, det ordet jeg leste i dag. Det er alle de gangene det står, og han sa til dem. Jeg sier eder. Og han sa til dem. Husk på hvem det er som sier dette. Det er ikke jeg. Det er Jesus. Og han sa til dem, be, så skal det gis. Let, så skal de finne. Bank på, så skal det lukkes opp for eder. Det er tre anvendelser av bønnen dette. Alle disse tre uttrykk gjelder bønn. Be. Det er uttrykk for at jeg har ingenting. Og det er jeg vel kjent med. Vel kjent med. Ikke minst når jeg skal tale Guds ord. Jeg har ikke det jeg skal bære frem. Jeg ber. Og det er sant som Jesus sier. Be, så skal det gis. Det gjelder alle andre områder. Når det er noe vi virkelig trenger. Nå hender jo det at vi ønsker å få ting vi slett ikke trenger. Da gir ikke Herren oss det. Han er noe god og nådig og barmhjertig. Det vi ikke trenger, det gir han oss ikke. Selv om vi ber om det. Du kan be om hva som helst. Og hva du trenger, det får du. Det er sikkert. Ja, uansett hva det er for noen ting. Be, så skal det gis. Let. Jeg kan ikke finne ut av dette her, sier vi. Hva skal vi foreta oss nå? Jeg har ikke godt å si det. Så svarer Jesus. Let, sier han. Det er samme som be. Be, bruk bønnen. Den rette måten å lete på. Be. Ta for deg Guds ord og løfter. Minn meg, sier Herren. Ta det frem, min Herren, om hans løfter. Det er han som vil at du skal gjøre det. For leter du, og den som leter, han finner. Og bank på. Ofte står vi foran en stengt dør. Den veien vi skal gå frem på er stengt for oss. Vel, vel, bank på. Igjen en anvendelse av bønn.
1: Bank på, så ska det lukkas upp för er.
0: I 20 år var jag med i vårt huvudstyre i Norsk Luthersk Missionssamband. Och jag var med under stora kriser i missionen vår. Jag var i huvudstyret den gång missionärerna måtte ut av Kina. Och det såg ut som vi skulle miste allt som missionen heter. Vår dagarna förman, det var Olav Risan. Han sa, nu är allt stängt för oss. Det känner vi pinligt, sa. Ingen av oss vet vad vi ska göra nu. Och ingen av oss vet var vägen går. Men jag har lyst att säga dere det, mina bröder i huvudstyre. Det är vår lycka att vi inte vet det nu. Och så ska vi göra bruk av Guds löfter och be. Och hela huvudstyret fallt på knä. Det var ofta det skedde att huvudstyret kom på knä. Det sker framdeles ofta, det vet jag. Det är svärt meget som är avgjort på knä i vårt huvudstyre. Det är svärt meget det. Och det tror jag inte är något dåligt. Väl, för att göra det kort. I det huvudstyremöte Barre Vågen fick en tanke. Den var född av Gud. Han hade mött en man som hade snackat med Etiopia. Då tänkte han, kanske där var nog. Och för att göra det kort. Det förde till att den saken blev tatt upp och det sände ut två man för att undersöka. Och så känner det resten. Bokstavligt talat har det gått i uppfyllelse som står i salmen 68. Etiopien ska i hast utsträcka sina händer till Gud. Väckelsen är större och mer omfattande idag än någon gång, trots alla vanskeligheter. Herren har sin underliga måte att arbeta på. Vi går på Guds väg. När vi inte kan finna någon väg själv. Men hvis vi kan finna en väg själv är det farligt för oss. Därför hör det med till den gudomliga uppdragelse av dem som Herren tar sig av. Och dem som Herren vill leda. Vi är i den situationen. Jag har inte. Jag må be. Jag ser inte. Och jag må leta. Och det känns stängt. Och jag må banka på. Och som om det inte skulle vara något att Jesus har sagt det, så säger han ända en gång. För var den som ber han får. Och den som letar han finner. Och den som banker på för han ska det lukas upp. Så det var en dubbelt försäkring. Först är det ett löfte. Och så en försäkring om att detta löfte, det går i uppfyllelse. Låt oss bruka den rätten. Och be. Och som inte detta var nog, så får vi ända en försäkring. Vem är det som är far, säger han. Han brukar en liknelse där. Vill ge sin son en sten när han ber om bröd. Eller om han ber om en fisk, ge ham en orm istället för fisken. Eller om han ber om ett ägg, ge ham en skorpion istället för ägg. Dersom det är I som är onde, vet att ge dess barn goda gaver. Vår meget mer skall da fadern som är i himlen ge dem den heliga on som ber ham. Vi får ett löfte. Vi har en sång på engelsk som är ett uttryck som jag syns är så väldigt gott. Vi är en blessed assurance. Välsignade försäkring. Ja, det kan du se här. Detta är en välsignad försäkring som Jesus ger oss som bön. På norska är det översatt som salig visshet. Men står egentligen blessed assurance. Vi har en välsignad försäkring i det budskap jag läste upp. Från Herren och till dig och mig. Och det går ut på att alla som ber Fadern i himlen får den heliga ande.
1: Og den hellige ånd løser alle problem. Du kan nevne hva du vil. Alle problem. Han åpenbarer Guds hellige lov så vi ser vår synd. Han åpenbarer evangeliet så vi møter Jesus personlig og ser ham som å frelse. Vi som ingen evne har til å ta imot Guds ord eller forstå det, vi har fått den ånd som er gitt oss av Gud for at vi skal få kjenne det som er gitt oss av Gud. Ved Guds hellige ånd. Han gir oss lys og veiledning. Han fører oss på de stiene vi skal gå på. Og vi har jo velsignede løftet at Jesus vil føre oss på rettferdighetsstier for sitt navns skyld. Ikke fordi vi har fortjent det, ikke fordi vi har vært så fromme, og vi har sviktet alle sammen. Vi har sviktet utrolig meget efter vi ble kristne, alle sammen, på hver vår måte, hver på sin måte. Allikevel, det står der, han vil føre oss på rettferdighetsstier på sitt navns skyld. Eller som vi hørte i salme 121, som ble lest her til begynnelsen. Han skal ingenlunde la din fot vakle. Din vokter skal ingenlunde slumre. Det står i en sang som synges ofte om frelseren sover i båten iblant. De har latt seg forlede av det at Jesus sov i båten en gang på Genesarets sjø. Til å si noe som er forferdelig galt, altså. Jesus sover aldri i båten. Han skal ingenlunde slumre. Han slumrer ikke og sover ikke. Israels vokter. Herren er din vokter. Nei, Jesus sover ikke i båten noen gang, nei. Han kan ikke la seg forlede av den. Hendelsen på Genesarets sjø, den har en ganske annen betydning at vi skal anvende på den måten der. Han våker over oss. Og det står et løfte også i salme 121. Han skal bevare deg fra alt ondt, står det. Herren skal bevare deg fra alt ondt. Disse løftene skal vi få påkalle. Dem skal vi få bruke i vårt bønneliv. Og hemmeligheten i bønn er nettopp, og nå er jeg tilbake igjen, skjønner deg jeg begynte, bruk Guds ord. Møt Herren med hans eget ord. Er ikke det underlig at det som kommer fra Guds hjerte, hans eget ord, det skal få være mitt hjertes tale tilbake igjen til ham. Jeg får lov å påkalle ham, ære ham, opphøye ham. Og bruker vi hans ord i vår bønn, så vil også våre egne ord desto mer komme til sin rett. Jo mer vi bruker Guds ord i våre bønner, desto rikere blir våre bønner også når det gjelder våre egne, om vi kan kalle det frie ord. Prøv dette. Og så til slutt. Hvis jeg bare visste om jeg ba etter Guds vilje, spør noe. Hva betyr det å be etter Guds vilje? Vi leser om det i Johannes første brev. Dette er den frimodige tillit vi har til ham, at dersom vi ber om noe etter hans vilje, da hører han oss. Og dersom vi vet at han hører oss, hva vi så ber om, da vet vi at vi har de ting vi har bedt ham om. Det står altså i Johannes første brev, i kapittel 5 og vers 14 følgende. Hva vil det si å be etter Guds vilje? Det betyr egentlig å be i samsvar med Guds evige rådslutning. Guds vilje står der som uttrykk for Guds evige rådslutning. Og Guds evige rådslutning går ut på at Gud har gitt oss et navn å be i. Og for å si det kort og dagligdags, å be etter Guds vilje er å be i Jesu navn. Og det er ikke satt noen grenser for hva du får be om. Det hender nok at vi ber om ting vi ikke skulle være tjent med. Det sørger Herren for. Så får vi det vi er tjent med. Det er ikke farlig det. Og så er det noen som sier, ja, jeg har jo bedt, og jeg har bedt, men jeg har jo ikke fått noe svar. Og så sier de en ting som de ikke burde si. Gud har ikke hørt min bønn, sier de. Det må ikke du si. Det kan hende du ikke har sett noe svar ennå. Det kan godt hende. Men det er en ting du ikke må si. Du må ikke si at Gud ikke har hørt din bønn. Hvis ikke bønnhørelsen kommer den dagen jeg ber, eller dagen etterpå, eller om en uke, eller om en måned, har ikke Herren hørt. Sett nå at det går et år uten at det skjer noe. Det går 2 år, det går 3 år. Er du så sikker på Herren ikke har hørt? Nå skal jeg fortelle deg noe. At nå, jeg må vel si jeg begynner å bli gammel, helst. I hvert fall vil dere unge regne meg for å være svært gammel. Det er ikke tvil om. Ting som jeg ba om da jeg var på alder med dere unge, får jeg svar på nå. Og nå ser jeg at Herren har hørt det hele tiden. Det ser jeg nå. Er ikke det litt kort tenkt å si at Herren ikke har hørt min bønn? Om ikke svaret kommer slik som jeg tenkte. Er ikke det litt kort tenkt? Og hvis når Jesus sto her inne i legemlig skikkelse og sa til deg at ja, nå kan du få velge. Du skal få det du ber om. Du skal få det. Men nå vet jeg hvordan jeg vil gi deg det. Vil du overlate til meg og gi deg det slik som jeg ser du er tjent med det? Da tror jeg du svarte ja. Ja, tror jeg. Ja, vil du si. Jeg vil ha det slik som du vil gi meg det. Nettopp det vil jeg. Slik tror jeg det vil svare. Og jeg skal si deg, det er slik du får det. Og Herren har hørt din bønn. Vær du sikker. Be, så skal det gis. Let, så skal de finne. Bank på, så skal det lukkes opp for deg. Det sier Jesus. Han er trofast som ga løftet. Han skal òg gjøre det. Vi takker deg og priser deg, Jesus, for at du har gitt oss dette ditt ord om å be. Og det er lite vi forstår av det nå. Og det er lite jeg makter å legge frem, Jesus, slik som jeg gjerne ville gjøre det. Men vi takker deg for ordet. Og vi takker deg for det vitnesbyrd som dette er om deg selv. Hvem du er, og hva du har gjort for oss. Og om hvordan du elsker oss. Så takker vi også for denne stund nå, i ditt navn.

0: Välkommen till Bibelserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med första konungaboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio.
1: I förra programmet

Men såg vi hur Herrens profet Elia kom till Nabots vingård och förkunnade domen över Ahab och Isabel. Men Ahab ödmjukade sig inför Herren, och därför förkunnade Gud följande: därför att Ahab så ödmjukar sig inför mig, ska jag inte låta olyckan komma i hans tid. Först i hans sons tid ska jag låta olyckan komma över hans hus. Och när vi nu kommer till första kungabok kapitel 22, ska vi se hur Herrens domsord uppfylldes mot Ahabs hus. Under den tid som vi har följt kung Ahabs karriär och avgudsdyrkan, så har det hänt något i Sydriket. Där har nämligen Josafat kommit till makten. Han är en god kung, men han kommer att ingå i en allians med avgudsdyrkaren Ahab. Första kungabok 22, vers 1 och 2. Och arameerna och israeliterna höll fred med varandra i 3 år, då det inte var något krig mellan dem. Men i det 3:e året for Josafat, Judas kung, ned till Israels kung. Vad är det som får en god kung som Josafat att resa ned till en ond kung som Ahab och så ingå en allians med honom? Ja, när vi kommer till andra kungabok ska vi upptäcka att Joram, Josafats son, hade gift sig med en dotter till Ahab och Isabel. Något som Josafat aldrig skulle ha godkänt, eftersom han därmed hamnade i en högst onaturlig allians. Kanske Josafat också trodde gott om Ahab, efter att han hört om hur Ahab ångrat i säck och aska efter Elia domsord. Och Atalja, Ahabs och Isabels dotter, påverkade säkert också Josafats uppfattning, eftersom en kompromiss ofta leder till ännu en kompromiss. Därför varnar Guds ord för oheliga allianser. Och när Josafats son gifte sig med Ahabs och Isabels dotter, var det tron på Jehova och avgudsdyrkan som förenades. I andra Korinterbrevet 6, vers 14 och 15 säger skriften: gå inte som omaka par med dem som inte tror. Vad har väl rättfärdighet med orättfärdighet att göra? Eller vad har ljus gemensamt med mörker? Hur kan Kristus och Belial komma överens? Eller vad kan den som tror dela med den som inte tror? Först gifter sig Josafats son med Ahabs och Isabels dotter. Och när så Ahab frågar Josafat: vill du följa med mig för att belägra Ramot i Gilead? Då svarar Josafat: jag som du, mitt folk som ditt folk, mina hästar som dina hästar. Ramot var en av de stora städerna i Gadstam som hade ockuperats av arameernas kung Ben-Hadad. Men det var i högsta grad Ahabs problem och inte Josafats. Vi läser i första kungabok 22, vers 5. Men Josafat sade vidare till Israels kung: fråga dock först Herren om det. Det är ingenting som tyder på att Josafat frågade Herren innan han svarade Ahab att han ville gå med. Samtidigt förväntar han att avgudsdyrkaren Ahab, som öppet bröt mot Guds vilja i alla livets olika förhållanden, nu ska fråga Gud och söka Herrens vilja. Kompromisser förblindar. Samtidigt är det ju positivt att Josafat inte vill dra i striden
utan att ha frågat Herren. Men hans förväntan till Ahab visar att han inte alls känner honom. Liksom alla som ingår en allians med synden inte anar vad de egentligen gör. Vers 6 och 7. Då samlade Israels kung profeterna omkring 400 män och frågade dem: skall jag dra iväg mot Ramot i Gilead för att belägra det, eller skall jag avstå från det? De svarade: dra dit upp, Herren skall ge det i kungens hand. Men Josafat sade: finns här ingen annan Herrens profet så att vi kan fråga honom? Ahab omger sig med profeter som är lika falska som han själv är. Och Josafat förnimmer att det är något som inte stämmer här. Han frågar om inte vid sidan av alla dessa profeter det finns någon annan. Någon Herrens profet som man kan fråga. Vers 8. Israels kung svarade Josafat: här finns ännu en man, Mika, Jimlas son, genom vilken vi kan fråga Herren. Men jag hatar honom, ty han profeterar aldrig lycka åt mig, utan endast olycka. Josafat sade: kungen må inte säga så. Josafat borde inte bli överraskad över att Ahab hatade den Herrens profet som förkunnade sanningen. Ahab hatade sanningen och dess ljus. Det hade han så klart visat genom sitt avfall och sin avgudsdyrkan. Men allt det hade Josafat blundat för. För hans son Joram är ju trots allt gift med Ahabs dotter. Och han kan inte tro att Ahab skulle vara så förfärlig som ryktet säger. Folk har ju så lätt för att överdriva. Men nu vaknade Josafat till lite grann. Du kan inte säga så om en Herrens profet, säger han till Ahab. När Ahab presenterade profeten Mika genom att säga att han hatar honom. Och för min del måste jag säga, mitt i stormar och motvind och människors angrepp, så har jag frid inför det faktum att Ahabs efterföljare i vår tid är mina fiender. Samtidigt som jag tackar Gud för mina vänner och förebedjare. Men jag ber om nåd och frimodighet att leva och förkunna så att jag har de rätta fienderna och de rätta vännerna. Vi läser vidare vers 9 till och med 12. Då kallade Israels kung till sig en hovman och sade: skaffa skyndsamt hit Mika, Jimlas son. Israels kung och Josafat, Judas kung, satt nu var och en på sin tron, klädda i sina skrudar, på en tröskplats vid Samarias port, medan alla profeterna profeterade inför dem. Då gjorde sig Sidkia, Kenans son, horn av järn och sade: så säger Herren, med dessa ska du stånga arameerna så att de förintas. Och alla profeterna profeterade på samma sätt och sade: dra upp mot Ramot i Gilead så ska du bli lyckosam. Herren ska ge det i kungens hand. Kan du inte se dem för dig, dessa entusiastiska, högröstade och självsäkra profeter? 400 stycken, som med ett högt volym och stark suggestion försöker värma upp atmosfären. Särskilt en utmärker sig, Sidkia.
Han springer omkring med järnhorn som han stöter till folk med, och så ropar han: så här ska du göra. Och det värsta av allt, och det är det mycket viktigt att vi lägger märke till, det är att han mitt i sin själiska underhållning talar i Herrens namn för att ge sken av att ordet om framgång, lycka och succé är ett budskap som kommer från Gud, fast det i verkligheten bara är suggestion och uppjagade känslor. Mika talade i Herrens namn, men problemet var att de falska profeterna sa sig också tala i Herrens namn. Här må vi be om den helige Andes hjälp och be om att nådegåvan att pröva andar börjar fungera i församlingarna.

Ahabs 400 profeter hade både inlevelse och engagemang och dessutom också ett positivt budskap. Vilka talare! Men Josafat finner inget av det fromma allvar som präglar varje sann Herrens profet. Han inser att Ahabs profeter säger inget annat än det de vet att Ahab önskar höra. De är bara andliga publikfriare, väl kamouflerade. Därför önskar Josafat att lyssna också till Mika, profeten som kung Ahab hatar. Men budet som gått för att hämta Mika, han försöker påverka Mika att inte gå emot den stora skaran av profeter, som ju är så positiva och så eniga. Och om du bara gör gemensam sak med dem, så kommer du på god fot med kungen igen, och så slipper du sitta i fängelset. Första Kungabok 22, vers 13 och 14. Och budet som hade gått ut för att tillkalla Mika talade till honom och sade: det är så att profeterna med en mun lovar kungen lycka. Låt nu dina ord stämma överens med vad de har talat och utlova också du lycka. Men Mika svarade: så sant Herren lever, jag ska endast tala det som Herren säger till mig. Efter att ha lyssnat till alla dessa lyckoprofeter så trodde kungens budbärare att det var profeten som själv kunde bestämma vad han sa. För så var det ju med Ahabs profeter. Därför ger han nu Mika ett litet stalltips om vad han ska säga. Och Mikas svar var inte bara överraskande för tjänaren, men säkert också tankeväckande, som sanningen alltid är. När Mika kommer till tröskplatsen där samlingen föregick, så fäster han först blicken på de två kungarna på varsin tron. Sedan ser han den enorma skaran av 400 profeter som vandrar runt och säger alla precis det kungen önskade höra. De har visst alla läst boken Hur man vinner vänner och manipulerar människor. Men den hade profeten Mika inte läst. Han hade inte heller läst Makten i positiva tankar, utan han hade ordet från Gud. Men det var obekvämt och inte alls populärt. Men i motsats till lyckoprofeterna så var Mikas budskap sant. Men det var ju inte sanningen Ahab hungrade efter. Och när Mika kom inför kungen frågade Ahab honom: Mika, ska vi dra iväg till Ramot i Gilead för att belägra det, eller ska vi avstå från det? Och då svarar faktiskt Mika: dra dit upp så ska du bli lyckosam. Herren ska ge dig i kungens hand. Och reaktionen som nu kommer visar att Ahab egentligen hela tiden visste att profeternas budskap om lycka och framgång var falskt. För han säger inte tack och lov. Äntligen så säger Mika detsamma som alla de andra profeterna. Nej, hör vad han säger i Första Kungabok 22, vers 16. Men kungen sade till honom: hur många gånger ska jag besvärja dig att inte tala till mig annat än sanning i Herrens namn? Kungen hade rätt.
Mika hade aldrig stått på de falska profeternas sida. Och nu blir Mika allvarlig. Vers 17 och 18. Då sade han: jag såg hela Israel försingrat på bergen, likt får som inte har någon herde. Och Herren sade: dessa har inte någon herre. Må de vända tillbaka hem i frid, var och en till sitt. Då sade Israels kung till Josafat: sade jag dig inte att denne aldrig profeterar lycka åt mig, utan endast olycka? Ahab har inte förstått att Mika är inte kungens talsman, men Guds. Och så vänder han sig till Josafat och säger: ja, var det inte det jag sa? Men då avbryter profeten och säger: jag är inte färdig. Det är något mer du borde höra. Och så berättar han något som inte handlar om att Gud inte vet vad han tänker göra. Men Mika talar här till Ahab på mänskligt sätt för att han ska kunna gripa det. Herren tänker straffa Ahab. Och det ska han göra genom att överlämna honom åt sitt eget syndiga sinne och åt sina falska profeter. Hör nu vad Mika säger, vers 19 och 20. Men han sade: hör alltså Herrens ord. Jag såg Herren sitta på sin tron och himmelens hela härskara stå där hos honom på hans högra sida och på hans vänstra. Och Herren sade: vem vill locka Ahab att dra upp mot Ramot i Gilead för att han må falla där? Då sade den ene så och den andra så. Det är otroligt. Den ene sa så och den andra så. Som om Gud skulle kalla in några föreningsordföranden eller kyrkoråd eller äldstebröder för att fråga dem vad han nu ska göra. Gud vet redan vad han ska göra. Vers 21 och 22. Slutligen kom anden fram och ställde sig inför Herren och sade: jag vill locka honom till det. Herren frågade honom: på vad sätt? Han svarade: jag vill gå ut och bli en lögnens ande i alla hans profeters mun. Då sade han: du må försöka att locka honom till det, och du skall också lyckas. Gå ut och gör så. När en människa älskar lögnen och vänder sanningen ryggen och inte längre lyssnar till Herrens varningar, då tillåter Gud att den människan av lögnens ande blir ännu mer bedragen. Gud kommer inte längre att hålla igen. Han låter Ahab förgås genom att han nu får synda fritt till sin undergång. Vi läser verserna 23 till och med 27. Och se, nu har Herren lagt en lögnens ande i alla dessa dina profeters mun, medan Herren ändå har beslutat att olycka ska drabba dig. Då trädde Sidkia, Kenans son, fram och gav Mika ett slag på kinden och sade: på vilken väg har då Herrens ande gått bort ifrån mig för att tala med dig? Mika svarade: du ska få se det den dag då du tvingas springa från kammare till kammare för att gömma dig. Men Israels kung sade: ta Mika och för honom tillbaka till Amon, hövitsmannen i staden, och till Joas, kungasonen, och säg: så säger kungen,
sätt denne i fängelse och bespisa honom med fångkost tills jag kommer välbehållen hem. Sidkia vill handgripligt visa att han är den profet som kungen borde lyssna till. Inför kungen vill han visa sin auktoritet och så slår han Mika på kinden, medan Mika svarar med att säga sanningen. Vers 28. Mika svarade: om du kommer välbehållen tillbaka, så har Herren inte talat genom mig. Och han sade vidare: hör detta, ni folk, allesammans. Mika förkunnar för Ahab att han inte kommer att återvända. Och om han återvände, så hade inte Herren talat genom honom. Här var det inga om eller men, eller nödutgångar. Och det blir ett vittnesbörd som hela folket får höra. Mika säger: om du kommer levande hem, Ahab, så är jag en falsk profet.

Ahab och Israel valde att lyssna till de falska profeterna. Och Ahab faller i striden och Israel återvänder besegrade. Och soldaten som träffade Ahab hade inte siktat på honom. Ändå träffades han, för hans tid var ute. Nu skördar Ahab vad han har sått. Vi läser vers 35 till och med 38. Och striden blev den dagen allt häftigare, och kungen stod upprätt i sin vagn vänd mot arameerna. Men på aftonen gav han upp andan, och blodet från såret hade runnit ned i vagnen. Och vid solnedgången gick ett rop genom hären: var och en till sin stad igen, var och en till sitt land igen. Så dödades då kungen och blev förd till Samaria, och man begravde kungen där i Samaria. Och när man sköljde vagnen i dammen i Samaria, slickade hundarna hans blod och sjökorna badade sig i det, så som Herren hade sagt. De falska profeterna hade lovat framgång och succé. Och det hade också varit en framgångsrik tid för Ahab för en period. Men vad hjälper det en människa om hon vinner hela världen men förlorar sin själ? Och det var sorgligt att en god kung som Josafat lät sig förledas till en allians med Ahab. Josafat gjorde mycket som var rätt i Herrens ögon, men offerhöjderna blev inte avskaffade. Vi läser vers 43 och 44. Och han vandrade i allt på sin fader Asas väg utan att vika av från den. Han gjorde nämligen vad rätt var i Herrens ögon. Dock blev offerhöjderna inte avskaffade, utan folket fortsatte att frambära offer och tända offereld på höjderna. Josafats hjärta var villigt, men präglat av kompromiss, och det var synligt på offerhöjderna. Han slöt också fred med Israels kung. Han hade så många planer, men det blev så lite av det. Vers 49. Och Josafat hade låtit bygga Tarsis skepp som skulle gå till Ofir för att hämta guld, men det kom aldrig iväg, ty det led skeppsbrott vid Esion Geber. Skeppsbrott kan stå som överskrift över kung Josafat. En god kung, han hade viljan, men han lät sin son ta Ahabs och Isabels dotter till hustru. Och över det mesta av hans verk kunde man skriva skeppsbrott. I första Timoteusbrevets första kapitel står det i vers 18 och 19: detta uppdrag att förmana anförtror jag åt dig, mitt barn Timoteus, i enlighet med det profetiska ord som en gång uttalades över dig, för att du, i kraft av dem, ska kämpa den goda kampen, i tro och med ett rent samvete. Detta har somliga stött ifrån sig och lidit skeppsbrott i tron. Det finns något som heter skeppsbrott i tron. Och första kungabok 22, vers 52 berättar att Ahasja, Ahabs son, blev kung i Israel i Samaria i Josafats, Juda kungs, 17:e regeringsår. Och han vandrade i fotspåren till sina föräldrar Ahab och Isabel och gjorde det som var ont i Herrens ögon. Det är generationen efter Ahab och Isabel.
Och med det så får jag säga tack för den här gången. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: oss, tanker inne i oss eller forstyrrelse utenfra som kunne hindre din ånd og ditt ord. Vi ber i Jesu navn. Amen. Hvis jeg skulle sette en overskrift over dette som jeg skulle prøve å si nå utifra Bibelen, så måtte det være at det er veldig stort å høre til Guds folk. Ja, for det er veldig stort å høre til Guds folk. Det er jo det det er tale om her. Vi hører til Guds folk, så mange som tror, leste vi her. Og i den sammenheng så er det med to eller tre spesielle punkter som jeg gjerne ville hente frem her. For det første noe som vi kanskje ikke alltid tenker så nøye på, og det er at Gud har ett folk, faktisk, ifra den eldste tiden i det gamle testamentet, og så helt frem til Jesus kommer igjen for å hente sin brud. Ett folk. Det er to testamenter vi har her, Gammeltestamentet og Nytestamentet, men det er én Bibel. Og det var ett folk som hette Israels folk i den gamle pakt, som var Guds utvalgte folk. Men vi hører til Guds folk, også vi som lever i dag. Og det synes jeg er så veldig stort å tenke på. I det 11. kapitlet i Romerbrevet så bruker apostelen et bilde om et oljetre. Det var noen som måtte skjæres av noen grener. Det var det vantro i Israel. Men så var det noen ville grener som ble podet inn i dette gode oljetre. Det første, det var jødene som ikke tok imot sin Messias da han kom. Det andre, det var hedningene. Hedningene, det er vi det, venner. Det er vi det som er hedningene i Bibelens mening. Det tenker vi kanskje ikke på. Hedningene bor i Asia og Afrika. Nei, i Bibelen er det sånn at hedningene, det betyr alle folk som ikke er Israel. Israel er Guds utvalgte folk, og han har ennå ikke glemt det folk. Å nei, det er ennå veldige ting igjen for Guds utvalgte folk i Israel. Det må ikke glemme. Og så er det alle folkeslagene, oversatt med hedningene, i vår norske Bibel. Og til det hørte også det norske folk. Og hva var det som skjedde? Jo, det står så veldig fint i Apostlenes gjerninger, kapittel 15 og vers 14. Og der står det at Jakob sier, han taler til apostlene og de andre på apostelmøtet i Jerusalem, og så sier han, Gud besøker hedningene for å ta ut av dem et folk for sitt navn. Den oversettelsen jeg hadde nå er den som vi finner i de fleste engelske oversettelser, og som jeg er sikker på er riktig. Og det er så fint å tenke det sånn. Gud besøker hedningene. Han besøkte folkene rundt Middelhavet, han besøkte de germanske folk mot nord, han besøkte omsider vårt norske folk, vårt heimland i mørker lenge låg og vannkunna ljose gjemde. Men Gud, du i nåde til oss så din kjærleik, oss ikke glemde, du sende ditt ord, og så videre. Og så fikk vi også del i evangeliet. Og så besøker han alle folk, Japan, Kina, Etiopia, og så videre. Hvorfor gjør han det? For å ta ut et folk av alle folk, for sitt navn. Og du, for et lys vi får over misjonen. Det er jo så underlig å tenke på det, at det er flere hedninger på jorden i dag, på grunn av befolkningstilveksten, enn det var da verdensmisjonen begynte for 200 år siden. Skal vi da si det var fiasko hele misjonen, kanskje? Nei. Nei, for Gud besøker alle folk og tar ut av alle folk et folk for sitt navn. Vi hører til det samme fedreland, det samme, vi har hørt til det samme folk, alle som tror på Jesus. Og det er så fint å tenke på, der hører jeg hjemme. Og da hører jeg altså til det folk faktisk, altså som Gud kalte da han kalte Abraham. Ja, men kan jeg si det da? For jeg hører jo ikke med til det jødiske folk. Ja, for det står at vi får vandre i fotsporene av den troende Abraham. Og så hører vi til Guds utvalgte folk. Vi har en lang historie, kjære troende venner, vi som hører med til det folk, en lang historie. Alle løftene hører til det folk, alle minnene hører til det folk. Alt det store som er sagt i Bibelen hører til det folk. Guds folk, og det er veldig stort å få lov til ved troen på Jesus å høre til det folk. Og det neste jeg ville peke på er det som står så merkelig her, og det er at her hører vi sammen altså med Israel. Med Israel. Det står her i Bibelen, vi leste det nettopp, om fiendskapet som Jesus drepte da han ble naglet til korset og tok bort den lov som kom med bud og forskrifter. Hva var det som skjedde? Jo, det var et dobbelt fiendskap som ble skaffet bort på Golgata. Det er ikke alle som har tenkt på det, er jeg redd for. Men det var et dobbelt fiendskap som ble tatt bort. Det var for det første fiendskapet mellom jødene og grekerne, det vil si alle de andre. Og for et fiendskap. Du har lest i apostlenes gjerninger om at de skrek at Paulus han har tatt grekere inn i tempelet. Og da ble det et sånt et hat, så de ville slå ham ihjel. Og Josefus, den gamle historieskriveren, han forteller at det sto plakater utenfor tempelet at den hedning som kommer inn her, han blir straffet med døden. Og i 1870 så fant de en sånn plakat. Og for et fiendskap. Også fra den andre kanten, det er merkelig hvordan Israels folk har vært utsatt for fiendskap gjennom alle tider, og også i denne dag, og det skal jeg si litt mer om et øyeblikk. Det er merkelig, det går igjennom historien, Israels folk, på denne forunderlige måte, fiendskap. Og hva er det som skjedde? Jesus, han forlikte dem, han drepte fiendskapet, han ville forlike de to. Hvilke to? Hedningene og Israel i ett legeme ved Gud ved korset. Og det gjorde han derved at han tok bort loven. Han avskaffet den lov som kom med bud og forskrifter. Det gjorde vår Herre Jesus Kristus. Han kom og forkynte fred. Han kom og lot evangeliet om nåden i hans velsignede navn lyde. Og så er det en adgang frem for Faderen for jøde og greker, og de som tror er ett i vår Herre Jesu Kristi navn. Han drepte fiendskapet mellom jøde og greker på korset. Og det gjorde han samtidig derved at det var også et annet fiendskap som ble drept på korset. Og det var dette at vi var under Guds vrede for våre synders skyld. Det dype alvor ved Golgata er at der åpenbares på en og samme gang Guds nåde og Guds vrede. Hvorfor måtte Jesus dø? Han var jo så sterkt i Getsemane, far, er det mulig, så la denne kalk gå meg forbi. Men den bleke tatt fra ham. Det var ingen annen vei til vår frelse enn at Jesus måtte lide døden i alle sted. Han ble en forbannelse for oss, står det i Galaterbrevets 3. kapittel og 13. vers. En forbannelse for oss. Han gikk inn under Guds vrede
1: i alle sten og sonte for våre synder. Ja, det gjorde han. Å ja, han tok bort fiendskapet mellom jøde og greker, sånn at den som tror på Jesus, de er ett. Det kan ikke være noe fiendskap mer, det er helt umulig. Og han tok imot denne motsetning som var denne ild som likesom sperret mennesket fra å komme frem til Gud. Sånn at nå har vi i Jesu blod frimodighet til å gå inn gjennom forhenget, som det står i Hebreerbrevet. Ja, det gjorde vår Herre Jesus Kristus. Og da vil jeg gjerne føye til et lite grann der om Israel. Jeg skal ikke si så mye i kveld, men alle som følger litt grann med vet jo at det er nå igjen dette med Israel i Mellomøsten. Det er jo en forferdelig situasjon, og ingen vet riktig hva som kan komme til å skje, kanskje om kort tid. Ja, jeg må få lov til å bekjenne det. Jeg er så gammel, jeg husker veldig godt det som skjedde i 1930-årene. Og vi leste og hørte om det som skjedde i Tyskland, med jødehatet og forfølgelsen, om den gule davidsstjernen som alle jøder måtte gå med, om de fryktelige lovene, om krystallnatten, da de brente synagoger og mishandlet jøder over hele Tyskland. Og vi sa jo til hverandre, dette er jo forferdelig. Men vi gjorde ingenting. Og så bygget det seg opp dette forferdelige hat som førte til den unevnelige grusomhet. 6 millioner jøder myrdet under den andre verdenskrig. Det er ikke til å fatte så fryktelig som det er. Hva er det som er i ferd med å skje nå? Hele verden liksom skal... Det ser jo like frem ut som at alle vender seg nå etter hvert imot dette lille folk, som omsider igjen har fått sitt fedreland og fått et land å bo. Det er da opprettet av de forente nasjoner en skulle tro kunne få være i fred. Men hva opplever vi ikke? Vi kan frykte for hva som skal skje, og det er så vondt å være vitne til det. Jeg ville gjerne si at vi som er bekjenner troen på Jesus, vi skulle huske på det gamle Israel og be til Gud for Israel. Etter utvelgelsen er de elsket for fedrenes skyld, står det i Romerbrevet. Da skulle Guds folk av hedningene, som altså vi hører til, også elske dette folk og be at Gud må holde sin hånd over dem og snart oppfylle sine løfter om at Israel skal vende seg til sin Messias. Å ja, jeg synes at jeg måtte få lov til å nevne dette også. Det sier så mye stygt. Vi må ikke høre på det. Vi må tenne likesom en kjærlighetens motild, og både i våre ord og i vår ferd vise at vi har kjærlighet til dette folk som har lidd som eget, og som Herren ikke har glemt. For det skal vi være klar over. Han har ikke glemt sitt gamle folk. Og Romerbrevet 11. kapittel og flere andre steder i Bibelen sier noe om at Gud har noe i vente for sitt gamle folk. Og ja, det skal vi nok få se. Og det er også en del av de ting som gjør det så stort å få høre med til Guds folk av alle etter i det nye testamentets tid. Det var det andre. Og det tredje som jeg ville sette fingeren på her, det er dette som han sier om fred. Han kom og forkynte fred, står det her. Han forkynte fred mellom Israel og hedningene. Og de som hører Jesus til, de lever i denne fred. Det kan ikke være noe antisemitisme for dem som er en kristen. Eller kan da virkelig ikke det. Men han kom også og forkynte fred for oss i forholdet til Gud. Och där vill jag gärna se, det är så stort att få lov till att höra till Guds folk och så ha fred med Gud. Om du är en troende, om du har satt din lit till Jesus, om du vid troen hör Jesus Kristus till, så har du fred med Gud. Det står i det femte kapitlet i Romerbrevet så fint: rättfärdiggjort av troen har vi fred med Gud. Å ja, säger någon dag kanske, det med fred, det skulle jag önska att jag kämpade lite mer till. Och det är inte alltid så mycket fred här inne i mig. Urolig och nervös. Och det känns ju att vara en sjukdom, rent folkesjukdom i våra dagar, att vi är så nervös. Det var ett program på fjärrsynet här förleden kväll. Men de som så det, de blev väl förskräckt som jag blev förskräckt över det som vi hört om bruk av beroligande piller. Det är väldigt det. Ja, det kan vara nödvändigt att bruka piller, jag är inte till om den ting. Men det är många idag som har ett oroligt hjärte och som har nerver som lika som river och sliter i till var tid. Det som jag gärna ville se här, att det att ha fred med Gud, det är inte utan vidare detsamma som att känna en salig fred beståndig. Det kan gott vara det att du har oroliga nerver så att du är nervös både titt och ofta, och likväl ha fred med Gud. För fred med Gud är inte bara en känsla som jag har, och det är så gott att ha fred med Gud. Och ja, vi får uppleva det och dyrbara stunder när freden sänker sig ner i vår själ. Men det är också något som heter anfäktelsens nöd. Det är också något som heter att man blir skuffet över sig själv. Vi hörde det så slående här till att begynna med av Borgemyr. Om hvorledes man kan känna en forke till, och då faller all fred ut. Men du kan allikevel ha fred med Gud om du är ett Guds barn, för det är en tillstånd som råder mellan Gud och dig. En tillstånd nämligen då det är fred. Gud håller fred med dig för Jesus skull, för du tror på Jesus. Han har dig inte längre under sin vrede för dina synders skull, men han har dig under sin tillgivande nåde trots dina synder och svagheter för Jesu skull, och håller fred med dig. Jag har ett minne som jag har fortalt om många gånger. Det var den dagen då vi fick höra att krigen var slut, 8 maj i 1945. Då begynte ju att gå rykter om detta här, och så cyklet jag till en god vän jag hade som hade radio. Det hade man ju inte lov till att ha, vet du nog. Men det var ju någon som hade radio allikevel då. Och min gode vän som var snäckare, han hade fått jämt unna radion så väldigt fint. Han hade den över sovvärlset sitt. Så kunde han ta ned ett stycke av väggen, du kakke till hur fint det var, och träck ut en liten stige, och så klöv vi upp där och låg platt som flyndre upp på översteloftet och hörte på London, och det var svär saker. Men så ska du höra det att nå var det ju, hade vi ju hört det att tyskarna hade kapitulerat. Och så tänkte vi, det är inte så farligt idag. Så klöv han upp och så fitte han en sån en hörtelefon ned till mig, så jag stod bara på golvet nedanför och hörte på det där. Och så hörte jag ju det då att den tyske överstbefalne, de hade undertegnet på det att de kapitulerade. Och nå var det fred. Åh, det var deilig, en kjente jo freden like inn i hjerteroten, kan du tenke. Og dermed går døra opp, og 5 tyske soldater med stålhjelm og maskinpistol kommer inn. Ja, da får all fred ut. Ja, det gjorde han. Da var det ikke mye fred her, og jeg skvatt inn i kroken, så ikke de skulle se meg. De skulle bare ha sett så rask jeg var i snuden. For det satt jo i oss etter 5 års okkupasjon jo, at det er ikke bra å bli sett i en sånn en situasjon. Men i samme øyeblikk så kom det jo for meg. Det er jo fred. De kan skremme halvveis vettet av en stakkare et lite øyeblikk. Men de kan ikke gjøre noe med det at det er fred. For det har noen ordnet der nede i en rød murstensvilla nede i Nord-Frankrike. Jeg husker det så godt at det ble sagt sånn. Det har de satt navnene under på de som har myndighet til den saken, så de karene der kan ikke gjøre meg noen ting, for nå er det fred. Det er fred mellom Gud og deg, du som har din hus satt til Jesus, du som stoler på ham, du som tror på ham, du som er et Guds barn. Du har fred med Gud. Det er fred med Gud, mellom Gud og hans folk. Selv om nervene sliter, og selv om samvittigheten, sant og berettiget nok, kan anklage deg i somme tider, og ja, det er nok det, da kjenner man ikke mye fred. Men det er fred. Det er fred. Gud holder fred med deg. Han elsker deg. Og er ikke det stort å høre til Guds folk? Og så er det en ting til som jeg ville få lov å peke på her ifra denne teksten, og det er det som står i vers 19. Jeg ser noen har Bibelen med, og det er bra. Der står det at så er i da ikke lenger fremmede og utlendinger, men i er de helliges medborgere og Guds husfolk. Hva betyr det? Ja, det lurte jeg på veldig. Jeg satt meg for en gang for en stund siden om jeg kunne finne noen norske ord. Om jeg kunne finne noen norske ord som svarer til det som vi leser her. Og det tror jeg jeg har funnet. Jeg kan si det med enkle ord på den måten. Nå er vi ikke lenger turister eller fastboende utlendinger, men vi er virkelig borgere av Guds rike og hører til Guds folk. Det er det som er sagt her. Det ordet som heter fremmede, det er rett og slett det vi ville kalle for turister. Og det vet vi jo hva er for noe. Turistene kommer her om sommeren med busser og båter, og reiser omkring i en uke eller 14 dager eller 3 uker i Norge, og efterpå så reiser de hjem, og så forteller de hvordan det er i Norge, for det vet de, for de har vært her. Og på samme måten så er jo folk da, de reiser over til Amerika i 14 dager, og så er de i Brooklyn for eksempel i et par måneder, og så reiser de hjem, og så vet de alt om Amerika. Det er turister. Vi har turister i våre forsamlinger. Vi har noen som stikker innom, altså som kommer av og til og får et lite inntrykk, og de har ikke skjønt noe særlig og kjenner ikke forholdene, men de har nå vært der, så det er turister. Jo takk. Jeg er hjemme i Sarpsborg, min hjemby. Jeg kan ikke glemme det var en kjent, fremstående mann i byen. Min far, han ville gjerne avlegge et lite vitnesbyrd for han en gang, og så han fikk anledning til det, så sa han noe i retning av at det var hyggelig om han ville komme i kirken. Ja, nei, sa han, det er så fryktelig fullt der, sa han. Ja, det var ikke vårt inntrykk, det var god plass, som regel dessverre alt for god plass. Og så viste det seg det at han hadde vært der en julekveld. Og dermed så tror jeg han fått det inntrykk at det så ut sånn han i kirken. Han hadde jo vært der. Kommer inn på bedehuset, og så hører de noe som de ikke liker. Det er et vitnesbyrd, kanskje en som bruker et uttrykk. Nei, det liker de ikke. Og så har de vært der, og så går de sin vei, og så forteller de om hvordan det er. Det er turister. Är det någon turister här ikväll i denna församlingen? Ja, det är väldigt gilt att du kom. Gud välsigne dig att du kom. Men det var väldigt bra om du inte bara ville vara turist, men om du verkligen kunde lösa borgerskap och så bli en borgare av detta folk, Guds folk. Och så har vi något som heter fastboende utlänningar. Det är ju någon som bor i Norge i långa tider. De arbetar här och bor här, men de är inte borgare. Och det hade vi också nere i Sarpsborg, för där var den stora fabriken Borgård. Den var upprinnelig ett engelsk sällskap, så vi hade ända i mina guttedag en hel del högre funktionärer och ingenjörer som var engelska, och de hade inte norsk borgerskap, någon av dem. De lärde aldrig att snacka skicklig norska och var aldrig hemma här och hade inte särskilt mycket med oss allmänliga människor att göra, för de var ju, men de bodde där. Det har vi också i våra församlingar, ser du, fastboende utlänningar, folk som går i kyrkan i många år, folk som har till och med kanske en också fast plats på bedehuset och missionshuset och det angår. Men är du blivit en borger av detta nya folk som är Jesu Kristi och Guds folk? Ja, det är ett helt annat spörsmål. Är du blivit det? Är du blivit det? Gud välsigne dig om du är här som är en sån en fastboende utlänning. Det är så gott att du kommer och må bara fortsätta med det. Men om du vill lösa borgerskap nå, för det är så stort och så hjälpt att höra till Guds folk. Men Guds husfolk då, det verkliga folk, vem är det? Ja, hvordan blir man en borger? Hvordan får man borgerskap i Guds rike? Ja, här står ett märkeligt ord i Apostlenes gärninger kapitel 22 och vers 25. Det kan i grunden kasta lite ljus över det på en måte. Där står det ju om Paulus att han blev arresterad, vet du. Och så var han, så skulle de till att piska honom. Och så säger han, har de lov till att göra det med en som är romersk borgersam? Då blev han ju förskräckad, han som skulle till att piska honom. Och så gick han till officeren, den romerska officeren, och säger, vad är det du driver med, sa han, denna man här är ju en romersk borger. Och då var officeren förskräckad, och så gick han och spurte Paulus, är du romersk borgersam? Ja, det är jag, sa. Det var som han tvilte lite på det, så sa han, jag har köpt detta borgerskap på många pengar, jag sa. Ja, jag är ändå född till det, sa Paulus. Han var född till det. Detta romerske borgerskap, det gick det alltså an att köpa. Men borgerskap i Guds rike och i Guds folk, det går det inte an att köpa. Men det må du bli född till. Född på ny. Det är samma vad du har tänkt att göra. Och kanske har du hållit på en god stund och skulle köpa borgerskap i himlen. Köpa borgerskap bland Guds folk. Och prövat på med det ena och det andra. Om du kunde få det till som det var så gott sånt som vi hörte det. Och det klarar du inte. Nej, du gör inte det. Det går inte an att köpa borgerskap där, förstår du. Det lär sig inte göra. Gråt jag både dag och natt. Syndens plätter är dog där. Och nej. Nej, det kan en bli fött till. En kan bli fött till dem. Och hvordan det går till, det har Jesus förklarat i samtal med Nikodemus. 3 kapitel hos Johannes. Det är fint det. Kan inte bli født mer än en gång, sa han. Och jo da, åndeligt talt, så blir du født på ny. Vad säger Jesus? Han forkynner evangeliet för ham. Like som Moses upphöjet slangen i ørkenen, således ska menneskesønnen upphöjes, för att vara den som tror på ham skal ha evig liv. Det er den nye fødsel. At Gud ved sitt ord og herlige evangelium og ved sin ånd forvent ditt blikk omsider til å se på denne kobberslange. Jesus Kristus korsfestet for deg, sånn at du får lov til å feste lite ham, stole på ham, tro på ham. Det er den nye fødsel. De som tror på Jesus, de er født på ny. Det står så i 1. Johannes brev. Og alle dem som tok imot ham, står det i Johannes kapittel 1. De ga han rett til å bli Guds barn, de som er født. Ikke av kjøds vilje, ikke av ånds vilje, ikke av blods vilje, men av Gud, som tror på Jesus. Og det er stort å høre til Guds folk. Å, så stort å høre til Guds folk. Et folk over hele jorden. Et folk på jorden og i himmelen. Og så omsider en skare som ingen kan telle. Av alle etter og stammer og folk og tungemål står for Gud og lammet og priser ham i all evighet. Hører du med der? Kjære Herre Jesus, hjelp at vi alle må være i stand til, eller settes i stand til, å svare ja på det. Å Herre Jesus, hva skulle det med gråten skje at sådant svar jeg gav, så vil du nådig til meg se og tørre tårene av. Herre Jesus, det er så stort å tilhøre ditt folk på jorden, og være på vei hjemover til det himmelske mål. Hjelp oss da å ta ditt ord til hjertet og grunne på det. I ditt eget navn. Amen.

Vi tackar dig, Jesus, för det budskap som du har sänt till oss om dig själv. Och mest allt för det du personligen kommer till oss i ditt eget ord. Herre, vi är så vanskeliga för att se det, att med ditt ord är du själv till stede. Och med ditt eget ord är det du själv som arbetar in i våra hjärta. Herre, vill jag be dig om att uppenbara det för oss, slik att ditt ord finner rum i oss. Nu ber jag i ditt namn, Herre, om allt det jag tränger där jag står. Du känner mig. Du vet att jag tränger det från mitt hjärta. Och du känner dem som hör på. Så är det lagt fram för dig i ditt namn. Amen. Vi ska idag läsa som utgångspunkt ifrån Matteus evangelium, ifrån kapitel 13. Det är inte akkurat bland de ord som hör med till den stilla uke. Men jag har fått det slik från Herren att jag ska stansa för detta ord ikväll. Det läser vi från begynnelsen. Samma dag gick Jesus ut av huset och satte sig vid sjön, och meget folk samlade sig om honom. Så att han gick ut i en båt och satte sig där, och allt folket stod på stranden. Och han talte meget till dem i lignelser och sa: Se, en såman gick ut för att så, och då han sådde falt noe vid vägen, och fuglarna kom och åt upp. Och noe falt på stengrund, hvor de inte hade meget jord, och det kom snart upp, för de inte hade djup jord. Men då solen gick upp blev det avsvidd, och då de inte hade rot vissnet det. Och noe falt bland torner, och tornene sköt upp och kvalte det. Och noe falt i god jord, och det var frukt. Noe 100 folk, noe 60 folk, noe 30 folk. Den som har öron, han hör. Disciplinerna gick till dem och sa: Varför talar du till dem i lignelser? Han svarte och sa till dem: För de eder är det gett och få veta himlens rikes hemligheter, men dem är det icke gett. För den som har, han skall ges, och

Han skal ha overflod, men den som ikke har, fra ham skal endog tas det han har. Derfor taler jeg til dem i lignelse, fordi de ser og dog ikke ser, og fordi de hører og dog ikke hører og ikke forstår. På dem oppfylles Esaias spådom som sier, de skal høre og høre og ikke forstå, og se og ikke skjelne. For deres hjerte er sløvet, og med ørene hører de tungt, og sine øyne lukker de, for at de ikke skal høre med ørene, for at de ikke skal se med øynene, og høre med ørene, og forstå med hjertet, og omvende seg, så jeg kunne få leke dem. Men salig er eders øyne, fordi de ser, og eders ører, fordi de hører. Sannelig sier eder, mange profeter og rettferdige har attråd å se det I ser, og har ikke fått se det, og høre det I hører, og har ikke fått høre det. Amen. Vi skal samle oss om et ord I denne sammenheng, for at vi skal huske det bedre. Den som har, ham skal gis, og han skal ha overflod. Den som ikke har, fra han skal endog tas det han har, sier Jesus. Hvem det Jesus taler om? Den som har, hvem det? Og den som ikke har, og blir fratatt endog det han har, hvem det? Vi skjønner at vi som samlet her I kveld, vi hører til en av disse to. Enten til dem som har, eller til dem som ikke har. Og noen tredje mulighet finnes ikke. Og da blir det spørsmål, hva det Jesus snakker om? Hvem av disse grupper tilhører jeg? For å få svar skal vi se på sammenhengen som det står I. Det bare Guds ord som selv gir oss svar på hva det forkynner. Alt Guds ord må tolkes av Guds ord. Det betyr ingenting hvordan vi kan oppfatte det, hva vi kan mene om det. Spørsmålet hva dette ordet betyr her I denne sammenheng. Og det står jeg, som du skjønner, I nøye sammenheng med at Jesus taler I lignelse. Det sier han jo selv. Lignelsene ikke prekenillustrasjoner. Det blir nettopp sagt ofte om dem. Og hvis du slår opp I et leksikon som handler om slike ting, så vil du finne at lignelsene det sammenligninger fra naturen som skal gjøre sannheten I åndens verden lettere forståelig for menneskene. Det står det av og til. Den største løgn den kan si om Jesu lignelse. Det klart at her må vi spørre Jesus. Hva betyr lignelsene? Det Jesus som gir svar på det. Og han sier det. Han taler I lignelser. Fordi eder det gitt. Å forstå himlenes rikes hemmeligheter. Men dem det ikke gitt. Jesus sier at lignelsen en merkelig forkynnelse. Det mitt ord det, merkelig, det ikke Jesu ord. Men det blir merkelig I våre øyne. Lignelsen har en dobbelt oppgave. Det skal åpenbare, og det skal skjule. Eller for å si det mer nøyaktig. Lignelsene skal gi, og de skal ta fra folk. De skal gi til dem som har. Lignelsene skal ta fra dem som ikke har, endog det de har. Det jo tydelig, der hvor Guds ord kommer til et menneske og finner rom I et menneske, der skal lignelsene desto mer åpenbare. De skal åpenbare det som apostelen Paulus sier, som vært skjult fra evige tider, men nå kommet for lyset ved hellige skrifter ved hans profeter, og nå blir kunngjort I verden, sier Paulus, I slutten av rombrevet. Der hvor Guds ord blir forkynt, der skjer det jo alltid noe. Der kommer Jesus, der Jesus til stede og virker gjennom sitt ord. Og da skjer det at for dem som hører, blir det åpenbart. For dem som hører uten å høre, tar ordet fra dem noe. Og det alvorlig. Og det Jesus som sier dette om sine lignelser. Og jeg har lyst til å spørre dere, hvem skal vi tro? I en slik sak, hvis vi ikke skal tro Jesus. Det har ingenting å bety hva denne eller hin teolog sier eller skriver om dette. Spørsmålet hva sier Jesus? Og det klart nok.
För att få mer lys över det kan vi kasta ett lite blick på den lignelsen som vi har läst. Det är inte någon naturlig bild Jesus brukar. Han talar om en såman som går ut för att så. Och många predikanter strever svärt för att få till att det har föregått så underligt i Israel när de sådde. Då sådde de överallt och så plöjde de seden ned efterpå. Men låt oss vara klara över att hela poängen i lignelsen är att detta bild är icke naturligt. Jesus brukar icke naturliga bilder i sina lignelser, men tvärtom meget unaturliga bilder. Han förkynner hemligheten i Guds rike för oss i sina lignelser. Vi ser att hemligheten, det är Guds rådslutning. Hemligheten går från evigheten, genom hela tiden, tillbaka till evigheten, in i det fullkomna Guds rike. Jesus förkynner något som kommer från Guds hjärta, från Guds eviga råd till oss människor. Går genom tiden med ett budskap till oss och in i evigheten och tar med sig alla dem som detta ord får tak i. Och jag understryker det, alla dem som detta ord får tak i och får föra med sig. Ta en sån lignelse som kongesönens bröllop, det är inte en naturlig bild. När en konge ber till bröllop så är det spörsmål om rang och värdighet och förtjänste och mycket annat. Det är spörsmål om plats i samfunnet. Slik är det inte Guds rike. Det är som en konge som sänder ut en inbytelse på vägskällorna. Vi är samman som många finner, säger han. Här kommer en inbytelse som inte spör vem vi är, eller vad vi är, eller vad vi har gjort, eller var vi kommer ifrån. En inbydelse som icke spör efter oss, undtagen det ene. Hör, hör och kom. Hör, så ska det ske leve. Den som har öre, han höre, säger Jesus. Vår frälsen ligger i vår hörsel. Den ligger också i vårt syn. Se och lev. Men det begynner med hörseln, och det fortsätter med den också. Hör. Jag kunde nämna ett exempel till på en lignelse. Det är kanske den mest missförstådda och mest missbrukta av alla Jesu lignelser. Den av arbetaren i vingården. Den blir gärna brukt som utgångspunkt för att tala om Guds rikes arbete. Och det är nog ännu på vad det blir sagt och vad vi ska göra, vara och uträtta vad Herren vill med oss utav den lignelsen. Men vad är det Jesus säger egentligen? Jo, han säger, och det är poäng i hela lignelsen, att i Guds rike lönnes icke efter insats, men av nåde. Jag ska inte säga mer om den, jag har inte tid till det ikväll. Men jag går tillbaka till denne första. Det är inte något naturligt att en såman går ut och så, utan att ta hänsyn till var han sår. För det som är poängen här. Han sår på vägen, var jorden egentligen är för grön, bland torner, och där var det kommer till att visa sig att jorden är god. Och när du ser på Jesu tolkning av denna lignelse så är det så underligt att i alla fyra tillfällen är utgångspunkten detsamma. Utgångspunkten är detsamma där hvor det visar sig att vara en väg, som där hvor det visar sig att ordet kommer att bära frukt. Här är det inte tal om vad Guds hjärta, vad ett människas hjärta är på förhåll för du hör Guds ord. Men här är det tal om Guds ords skebne när det kommer till ett människa. Det är Guds eget ord det talar om. Och det är detta Guds ord skebne i människornas hjärta som det talar om. Och den blir högst forskjellig. Naturligtvis för de människorna ställer sig så forskjellig till ett ord. När det förkynnes himlens rikes hemligheter. Det är Guds rike. Det är Jesus själv det. Rike kommer där med Jesus själv. Jesus kommer med sannheten, med nåden och med sannheten. Hela Guds frälses uppenbaring kommer med Jesus Kristus till oss. När det förkynnes så är det någon som hör utan att lägga märke till det. Därför talar jag till dem en lignelse, för de ser och inte ser. För de hör och då inte hör och inte förstår. De hör, de registrerar inte. De hör, de tar inte till sig. Så kommer djävulen, säger Jesus, och tar ordet bort. Akkurat som himlens fulet tar med kornet när det faller på vägen, tar djävulen ordet väck från människans hjärta. Det är inte fördi dessa människor är mer förhärdet än andra, som det ofta blir sagt.
Og saken er at menneskehjertet er slik som det der beskrives av naturen. Hører vi uten å legge merke til hva vi hører, så tar djevelen Guds ord bort. Hva blir resultatet? Den som ikke har, ikke sant? En har hørt, men har ikke. Den som ikke har. De som står på stengrunn, det er de som tar imot Guds ord med begeistring, sier Jesus. Det er noen mennesker som gjør det. De blir begeistret, de gripes av i øyeblikket. De tar imot det med begeistring. Jeg har sett mange slike mennesker, men jeg har lagt merke til det at det blir sjelden eller aldri noe av dem. Det vil si, hvis det hender at de kommer i nød, at i stedet for begeistring blir erkjennelse av hjelpeløshet og tomhet og fattigdom og synd. Et menneske må si om seg selv, jeg er elendige menneske. Med meg må det være verre enn med alle andre. Da blir det noe av det. Men på grunn av begeistring blir det ikke noe av det. Og hvor jeg har sett det for eksempel i skolelag og i vekkelse blant de yngre, hvor de kan begeistres. Og så ser det ut som selve begeistringen blir det som hindrer dem i å komme videre. Når det så kommer påkjenninger, når dagens byrde og hete kommer, så blir det avsvidd, og da de ikke hadde rot, visnet det, står det. Og så blir resultatet igjen, den som ikke har. Så er det de blant torner, det er mennesker som tar imot Guds ord, og hvor en må si at Guds ord får lov å slå rot i hjertet også. Men så er det denne verdens bekymringer, da forstår du. Og det, Jesus taler også om rikdommens forførelser og denne verdens bekymringer som vokser opp i hjertet sammen med ordet. Åh, hvor mange mennesker som blir ødelagt av det. Vi kan jo kalle det omsorgen for levestandard, ikke sant? Man skal ha statussymboler. Man skal jo hevde seg. Man skal tjene penger. Man må opp på et visst nivå. Og når man kommer dit, så er jo ikke det godt nok, naturligvis. Så må man få et høyere nivå, tror man selv, da. Og jeg spør meg selv så ofte, hva skal vi med denne høye levestandard? Og jeg synes det er et lyspunkt, når ungdommen i dag sier. Hva skal det være til med all denne levestandard? Reaksjonen slår ut på gal måte hos så mange. Den slår negativt ut i fiendskap mot samfunnet. Og nær sagt mot alt og alle. Men stundom må jeg spørre, hvem har skylden for det? Men tilbake til vårt ord. Bekymringen for denne verden, og trang etter å bli rik, kveler Guds ord. Og for øvrig kan du her finne en målestokk på når noe blir synd for et menneske. Når noe begynner å kvele Guds ords og Guds ånds gjerning i vårt hjerte, da begynner det å bli synd. Hva det så er. Og det er pene ting, menneskelig sett, og det mange ville kalle verdifulle ting i menneskelivet, hvis det fører det med seg, at det begynner å hindre og kvele Guds ords og Guds ånds gjerning i hjertet, da er det synd. Da er fare på ferde. Og resultatet der hvor tornene får vokse opp er, den som ikke har, det blir ikke mer. Og så skjønner du hvem Jesus taler om. Den som ikke har, det er mennesker som hører Guds ord uten å se og uten å høre. De hører det, de hører det, de forstår det ikke. Og da sier Jesus, på dem oppfylles Esaias spådom som sier, de skal se og se og ikke skjelne. De skal høre og høre og ikke forstå. Dette folks hjerte er sløvet. Med ørene hører de tungt, sine øyne lukker de, for at de ikke skal se med øynene, og høre med ørene, og forstå med hjertet, og omvende seg. Det er noe som Gud så ikke får utrette i det som jeg hittil har sagt. Det skaper ikke omvendelse. Det skaper ikke tro på Jesus. Det får ikke skape et nytt liv. Det er den som ikke har. Hvordan er det med deg? Hører du Guds ord? Bruker du Guds ord i ditt daglige liv?
Den største feil med nutids kristne mennesker er mangelen på bibellesning, ganske enkelt. Mangel på konsentrasjon, vil jeg si. Samling av sinnet om Guds ord. Jeg mener ikke at du skal samle ditt eget sinn, men jeg mener at du skal bruke Guds ord så lenge at Guds ord samler ditt sinn. For det gjør det nemlig. Du greier det ikke, men Guds ord greier det, som vi snart skal se. Jeg tenker på alle dem som hastig skal lese et stykke en andagsbok om morgenen for å liksom ha gjort det. Det er ikke noe å leve på om dagen, det, du. Jeg har ikke tid, sier det. Du må ikke si slike ting, for det er ikke sant. Hvis du brukte hele dagen bare til det som var akkurat nødvendig, så kunne det enda være så. Men du har tid. Men du må ta den. Du har tid til det som du bruker den til. Og det du bruker den til først, får du alltid tid til. Jeg vil ikke anbefale deg noen fremgangsmåte, men det kunne vel være verdt å nevne. Og man begynte dagen med å være stille på Guds ord. Gi akt på det. Lese det i sammenheng. Ikke lese så forferdelig lange avsnitt om gangen, men til gjengjeld lese det minst 3 ganger. Og spør deg selv, hva står her? Skal du begynne å se. Og nå kommer jeg til det fjerde Jesus nevner. Det er et sted hvor det er god jord. Hvordan er det blitt? Det er hjertet hvor Guds ord bærer frukt. Og jeg skal si, det er ikke småting. 100-fold, 60-fold, 30-fold. Det er en gransker som sier at den måten de beregnet fold på i Israel svarer til 1000%. En fold svarer til 1000%. Da blir det sannhet meget som Guds ord utretter. Det er den store hemmeligheten, forstår du, her. Det er Guds ord som opparbeider hjertebunnen. Det er Guds ord som gjør jorden god i hjertet vårt. Den er ikke det på forhånd. Og det er en hemmelighet, du, som jeg er glad for å få lov å forkynne deg. Det du ikke kan, som er umulig for deg, det er det Guds ord gjør i ditt hjerte, forstår du? Hvis det får lov å komme inn der. Og her har du betydningen av det, den som har. Jesus sier at det er de som holder Guds ord fast i et vakkert og godt hjerte. Eller som det heter i Lukas 11, salige er de som hører Guds ord og bevarer det. Og der er brukt et ord som betyr oppbevare det, slik som man oppbevarer verdiskatter. Det som man ser som det mest verdifulle for seg. Det som man da tar vare på. Du tar vare på det som er av verdi. Den som tar vare på Guds ord, det er alt det Jesus sier. Han har dette ordet. Fordi han holder fast ved det, så har han det. Og den som har, han skal gis, forstår du. Fordi han har, så skal han få. Begynner å skjønne hva Jesus mener. Begynner du først å ta imot Guds ord, så er du ikke ende på hva det utretter. Det utretter alt til liv og Guds frykt. Og jeg vil få peke på et annet ord, 2 Timoteus 3:16-17 i denne sammenheng. Det står om Guds ord, at den hele skrift er innblest av Gud. Og så står det nyttig til lærdom, til overbevisning, til rettledning, til opptuktens i rettferdighet, for at det Guds menneske kan være fullkommen, duelig til all god gjerning. Når du omgås Guds ord, møter du Gud selv. Det er han som har gitt det. Disse menneskenes ord i Bibelen, som Gud har brukt, det er Guds ord. Guds ord i Bibelen er ikke én ting, og menneskenes ord et annet. Men det som disse menneskene har skrevet, som Gud har brukt å gi oss Bibelen gjennom, det er Guds ord. Som Jesus Kristus er en gudmenneskelig person, som vi talte om i går, så er Guds ord et gudmenneskelig ord. Der hvor dette ord kommer til, der kommer Gud. Der hvor dette ord blir holdt fast i et hjerte, der holder en fast på det som gjør at Jesus arbeider der inne, i det hjertet. Han sier i Johannes 6:63, de ord jeg har talt til dere er ånd og er liv. Han sier ikke at de taler om ånden og om livet, men han sier det er ånd og er liv.
Og vi hørte nettopp lest her i begynnelsen, Guds ord er levende, og bare stans med det. Når du tar imot Guds ord, blir du levende. Det står at Guds ord lever og blir i all evighet. I slutten av salme 12 står det at Herrens ord er rene ord, like som sølv som er renset i en smeltedigel i jorden, 7 ganger renset. Herren skal vokte den. Herren skal bevare det for denne slekt evinnelig, sier han. Hvor Guds ord kommer, det kommer Jesus. Og det ser du også i Romerbrevets 10. kapittel, hvor det står om rettferdigheten av troen, at den sier så, si ikke ditt hjerte, hvem skal fare opp til himmelen for å hente Kristus ned, eller hvem skal fare ned i avgrunnen for å hente Kristus opp fra de døde? Ordet er deg nær. Hvor skal jeg finne Jesus her? Bare et sted finner du ham, i ordet. Han er ordet. Der er Guds ord som kommer, der er et levende ord. Og du kan merke at den forkynnelse som bærer Guds ord, den er også levende, fordi Guds ord er levende. Og så står det at det er nyttig, og jeg har spekulert meget på hvordan det ordet skal oversettes. Det er ikke lett å oversette til norsk, for nyttig, det er ikke det vi bruker i daglig tale. Vi sier at det er et nyttig redskap. Men nyttig, forstår du, det er dette som utretter hva det taler om. Nyttig betyr at Guds ord skaper hva det nevner, som Grundtvig sier i sin salme. At Guds ord utretter det som det forkynner. Og hva er det? Det er lærdom, står det for det første. En æredes lærer, Kristus, sier Jesus. Han er din og min lærer. Det står om oss som tror på Jesus, alle troende. I skal være lært av Gud. I skal alle være lært av Gud. Guds ord lærer, det underviser. Det er noe ganske forunderlig, jeg kan ikke forklare det. Men jeg vil be deg praktisere dette jeg taler om, så skal du få oppleve det. Du blir undervist av Herren selv, ved Guds egen hellige ånd, av Guds ord. Det er nyttig, det vil si det skaper lærdom, innsikt, forstand, overbevisning. Ja, hva er overbevisning for noe? Vi sier av og til i vår tankeløshet at vi har den og den overbevisning, men sannheten er den at det er alltid overbevisningen som har oss. Det som et menneske blir overbevist om, det griper hans tankeliv, hans følelsesliv, hans viljeliv, hans samvittighetsliv, og hva du kan tenke og nevne. Det et menneske er overbevist av, det griper hele mennesket. Du ser at en som er overbevist marxist, han er i høy grad det man kaller idealist. Han lever etter en bestemt idé, han er grepet av noe, han er overbevist av noe, og det er ikke av Gud. All idealisme blir kristendommens verste fiende, fordi all idealisme er basert på at mennesket er godt i seg selv. Hvis det ikke er basert på det, så kan den ikke eksistere. Nå taler vi om idealisme i dette ords egentlige mening. Ikke slik som det ofte blir brukt i daglig tale. Den mest utpregede idealisme i vår tid er jo marxismen. Du ser hvordan den griper folk. Nå står det om Guds ånd. Han skal overbevise verden. Og vet du at det er noe som er sterkere enn alt annet her i verden? Det er Guds ord. Vet du at jeg har opplevd i sjelesorg at mennesker som har kommet til meg og første gang har introdusert seg selv som ateister og marxister, er blitt frelst? Ja, hvordan gikk det til? Det var Guds ord som gjorde det. Kan det lykkes å få et menneske til å høre? Som Jesus sier, den som har øren, han hører. Så begynner Jesus å få tak i det mennesket. Og så skjer det som Jesus sier i Johannes 16 om den hellige ånd. Han skal overbevise verden om synd og rettferdighet om dom. Da begynner et menneske å komme under Guds ånds makt og herredømme, forstår du? Hvis han da ikke motstår Guds ånd og motstår denne overbevisning, det kan et menneske gjøre, men da vet han også at han har fusket. Da vet han for all fremtid at han satte seg opp imot det som han visste var sant.
att han fuskar. Men den som inte gör det, men lär sig avbevisa, han får uppleva underliga ting. Det för ju till att tron på Jesus födes i hjärtat, som det står i Romarna 10:17. Tron kommer av förkynnelsen, och förkynnelsen är Kristi ord. Tron kommer inte av vilken som helst förkynnelse, inte den frälsande tro. Den kommer vid att Jesu Kristi ord blir förkynt. Det är vilket Guds ord. Och så står det något, så är det rättledning. Och det talas meget om det i skriften. Och här igen, det är Guds eget ord som för oss på rätta vägen. Jesus uppfyller sitt löfte som vi hör i salmen 23, för att nämna ett exempel. Han förer mig på rättfärdighetsstier på sitt namns skyld. I salmen 25 står det: han leder de saktmodige i det som rätt är, och lär de saktmodige sin väg. Det står underliga ord om de saktmodige i skriften. De saktmodige betyder de människorna som böjer sig för Gud, sätter sin sak i hans hand och lär sig överbevisa Guds ord. Vi blir ledet dit då Gud vill ha oss, förstår du. Det är så underligt. Och så står det upptuktelse till rättfärdighet, till att leva riktigt. Han för mig på rättfärdighetsstier, och han bevarar mig från synd. I salm 121, för att nämna ett annat exempel. Du känner väl den, det är en andlig vise det. Salm 121. En ode med festreisende, som det står i den grekiska översättelsen i Gamla testamentet. En andlig vise. En av dem där hänvis till i Kolossenserna 3:16 och Efeserna 5:18. När det talar om att vi ska uppbygga varandra med salmer och lovsanger och andlig vise. Alla tre uttrycken är om Davids salmer. Där står det i salmen 121: han skall ingenlunde la din fot vackla. Litt längre nede står det: Herren skall bevara dig fra allt ont. Han skall bevara din själ. Vad säger du till det? Det sker genom Guds ord. Och då har jag bara nämnt någon antydning. Det är bara småtting det jag nämnt mot allt vad det står här alltså. För att det Guds människa står det kan vara fullkomment. Kan vi snacka om något som är fullkomment i oss syndiga människor? Ja, det gör Jesus. Och nu tänker jag inte på vår fullkomlighet för Gud i Kristus. Den är utanom oss, och det är den som gör oss till Guds barn. På grund av det som Jesus är, som vår stedfortreder och vår representant för Faderns högra hand, har vi syndernas förlåtelse och evig liv och barnekår hos Gud. Och det grundar sig en och alene på det som Jesus har gjort i vårt sted. Och när det gäller vår fullkomlighet för Gud, då manglar det visserligen inte. Men Jesus talar också om en fullkomlighet i sina troendes liv och vandel, i deras hjärter, i deras förhållande till deras medmänniskor. Jesus vet om sina discipler att de inte är fullkomna, att de inte är syndfria, menar jag. Vi ser det i bergpreken. Jesus har bland annat lärt dem att be Fader vår, och det står: förlat oss vår skyld, liksom vi förlater våra skyldner. Nej, vi är inte syndfria, nej. Och jag kunde nämna många exempel på att Jesus regner inte med det, att vi är syndfria. Men till människor, syndiga som du och jag, är det Jesus säger: I skall vara fullkomna, liksom er himmelske far är fullkommen. Och han sätter inte som ett önskemål. Han sätter inte upp som vad vi ska sträva efter och ha för öje och långt ifrån. Han talar om det som en kännsgärning som han regner med i vårt liv. Och det må vi inte lukka ögonen för. Kan ett syndfritt människa vara fullkomment? Jag menar, kan ett människa som inte är syndfritt ännu, det blir vid det fullkomna Guds rike. Kan det vara fullkomment allerede här i världen, när det inte är syndfritt? Jag ska nämna två exempel för dig. Det ena är från Apostelgärningen kapitel 7. Här står det om Stefanus. De har lagt en falsk rättssak mot Stefanus på falska premisser. Förte fram falska vittnen som löj på honom. De gav sig en falsk dödsdom och förte honom ut av byn för att stena honom.
Da stenene regnet nedover, han falt han på kne, og så roper han, Herre, tilregn dem ikke denne synd. Og det kommer fra hjertet, skjønner du. Umiddelbart, spontant, og nettopp derfor som eget med talen. Herre, tilregn dem ikke denne synd. Hva er det for et synd? Det er Jesus synd, det. Den samme synd som er i ham, som sa på korset, Fader, forlat dem, for de vet ikke hva de gjør. Det andre eksempelet er, det er i Romerne 9, det er Paulus. Jeg sier sannhet til Kristus, jeg lyver ikke, min samvittighet vitner med meg i den hellige ånd, at jeg har en stor sorg og en uavlatelig gremmelse i mitt hjerte. For jeg ville ønske at jeg selv var forbannet bort fra Kristus, for mine brødre, mine frender efter kjødet, sier han. Det sier han om det folket som forfulgte ham, motstod ham, plaget ham, la hindringer i veien for ham, og til slutt ble årsak til at han led martyrdøden under keiser Nero. Det er ikke å forstå, men du hører, det er Jesus sin. Jeg har en stor sorg, sier han. En uavlatelig gremmelse. Gremmelse betyr en gru for det som skal komme over Israel. Han vet det må komme. Han gremmelse i mitt hjerte for dette folk. Og han skulle ønske at han selv kunne ta det i stedet for folket. For folk kunne være fri. Hva er det for et sinn? Det er Jesus sinn. Gud har gjennom apostelen Paulus gitt oss det ord. La dette sinn være i eder, som også var i Jesus Kristus. Og det betyr på ingen måte at vi skal prøve å ligne Jesus, som det ofte sies. Det er en umulighet. Vårt gamle onde menneske kan så visst ikke komme til å ligne Jesus. Vi er kjøpt fri fra det gamle mennesket. Det har ingen rettigheter. Det er vi avdød fra. Det sinn som skal være i oss, det er det som er i Jesus det. Det er Jesus eget sinn. Det er Jesus selv med det sinn som Jesus viser oss så tydelig i det Guds ord vi har for oss i denne uken. Han som da var i Guds skikkelse, ikke aktet for et råd å være Gud lik, men altså selv ga avkall på det, å være i Guds skikkelse altså, og tok en tjenerskikkelse på seg, i det han kom i menneskers lignelse. Og da han i sin ferd var funnet som et menneske, fornedret han seg selv så han ble lydig inn til døden, ja, døden på korset. Det er dette sinnet. Jesus vil leve i våre hjerte, forstår du. Og det skjer gjennom Guds ord. Alt dette virker Guds ord. I oss. Stefanus var ikke syndfri. Paulus var ikke syndfri, nei. Og det har han da ikke lagt skjul på at han ikke var. Om seg selv sier han, jeg er elendige menneske. Men Jesus er i ham, og var i ham. Jesus vil leve og være i oss. Og det er på den måten vi blir duelige til all god gjerning. Vi kan ikke gjøre noen god gjerning uten gjennom det sinn som er født av Gud. Du forstår, er Gud så kommet inn, så vi kan si om et menneske, han har han. Han har. Han hører. Han tar det til seg. Han holder fast ved det. Mer kan ikke han gjøre. Han har. Han skal gis, og han skal ha overflod. Nå skjønner du det. Nei, det gjør du ikke. Ikke jeg heller. For det er dette som er den store hemmeligheten, at det er slik. Men slik er det. Den som har Guds ord, han får alt som Guds ord fører med seg. Han får Jesus inn i sitt liv. Han får overflod. Det betyr vi får alltid mer enn vi behøver selv. For Guds ord går alltid gjennom en kristen til hans medmenneske. Uten at du skal behøve å legge an på både det ene og det andre. Der du er, der du går, i ditt hjem, i ditt daglige liv, på ditt kontor, hvor du måtte være og ferdes. Når vi er på talerstolen, og når vi ikke er på talerstolen, så går det en virkning fra Jesus til vår omgivelse. I det gamle testamentet kalles det å være en velsignelse, som det ble sagt om Abraham. Det sies ikke bare at han skal være til velsignelse, men det sier at han skulle være en velsignelse. Det var han. En kristen som lever i Guds ord,
Han är en välsignelse. Vi strever inte med detta här. Det är förtvilet att tänka på idag. När det ska talas till kristna människor om att leva ett liv i heliggörelse. Alltså det liv vi ska leva efter omvändelsen. Efter vi har kommit till tro på Jesus. Då snackar man om alla slags göromål och uppgaver och upplägg och program och jag vet inte vad. Och så ser det inte det att våra upplägg och våra planer så titt och ofta hindrar oss i att vara välsignelse. Det blir med oss nutidskristna så lätt som det var med Marta. Hon hade det eget travelt med att tjäna han, står det. Egentligen står det i grundtexten. Martas sinn var distrahert vid att hon skulle tjäna han. Martas sinn blev trycket väck från Jesus vid det hon skulle göra för Jesus. Det var det som var galt med henne. Hon var en av Jesu discipler, hon också. Akkurat som hennes sösken. Men hon var så upptatt med det hon skulle göra för han, att hans ord, det nådde henne inte. Maria satte sig vid Jesu fötter. För henne var Jesu ord det viktigaste. Och det underliga är det att när vi ska summera upp vem som uträttet mest av de två, så var det henne, som man vill kalla passiv, som satt vid Jesu fötter, som fick uträtta mest för Jesus. Och inte hon som hade det travlt med att tjäna han. Men det är slik idag också. Det att vara en kristen, leva med Herren och arbeta i Guds rike, det föregår efter helt andra lover än de naturliga mänskliga lover. Det föregår efter åndens egna lover i Guds rike. Och vi kunde sätta den överskriften över en kristen. Han är den som har. Det är det som gör han till en kristen. Och bara lägg märke till hur det går igen överallt som en karakteristik av en kristen. Den som har sönnen, han har liv, inte sant? Vi har syndernas förlåtelse, står det i han, efter hans nådes rikdom. Den som tror på sönnen har evig liv. Jo, en kristen, den som tar emot Guds ord, den som tar sig tid till och hör det och ge akt på det han hör, så han inte driver bort därifrån. Han ska få uppleva det är Guds ord som gör hela verket. Det är Guds ord som brukar mig. Det är Guds ord som aktiviserar oss. Det är inte vi som ska bruka Guds ord. Det är Guds ord som ska bruka oss. Med ett litet hårdkokt bilde. Det är mannen som brukar spaden. Det är inte spaden som brukar man. Det är Guds ord som är huvudsaken. Det är det som arbetar. Det är Guds ord som är levande. Och det är Guds ord som lever och blir. Det är det som gör verket. Och det är detta Jesus talar om. Och om inte vi skönner Guds hemlighet, för själv om den uppenbaras oss, så ser vi att det är en hemlighet som vi inte förstår. Så är det sant oss idag om dem som tar Guds ord till sig. Salig är eders ögne, för de ser, och eders öre, för de hör. Detta hade Herren lagt på mig och tal ikväll. Då ser jag ära vara han som kommer till oss i sitt eget ord. Jag vill tacka dig, Jesus, för detta budskap som är ditt och icke mitt. Jag tackar dig, Jesus, för att du förunder oss, att du själv kommer till oss. Och nu ber jag, uppfyll på oss allt som ditt ord lovar oss. Låt oss vara bland dem som har och som får och som har överflod. Jag ber om det i ditt namn. Och jag kan inte låta vara att föra till, Herre. Bruk oss så detta ord kommer ut i världen till hedningarna. Amen.

0: Välkommen till Bibelserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med första konungaboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio.
1: I förra programmet såg vi hur Herrens profet Elia kom till Nabots vingård.

fylldes mot Ahabs hus. Under den tid som vi har följt kung Ahabs karriär och avgudsdyrkan så har det hänt något i Sydriket. Där har nämligen Josafat kommit till makten. Han är en god kung, men han kommer att ingå i en allians med avgudsdyrkaren Ahab. Första Kungabok 22, vers 1 och 2. Och arameerna och israeliterna höll fred med varandra i 3 år, då det inte var något krig mellan dem. Men i det 3:e året for Josafat, Judas kung, ned till Israels kung. Vad är det som får en god kung som Josafat att resa ned till en ond kung som Ahab och så ingå en allians med honom? Ja, när vi kommer till andra kungabok ska vi upptäcka att Joram, Josafats son, hade gift sig med en dotter till Ahab och Isabel. Något som Josafat aldrig skulle ha godkänt, eftersom han därmed hamnade i en högst onaturlig allians. Kanske Josafat också trodde gott om Ahab, efter att han hört om hur Ahab ångrat i säck och aska efter Elia domsord. Och Atalja, Ahabs och Isabels dotter, påverkade säkert också Josafats uppfattning, eftersom en kompromiss ofta leder till ännu en kompromiss. Därför varnar Guds ord för oheliga allianser. Och när Josafats son gifte sig med Ahabs och Isabels dotter var det tron på Jehova och avgudsdyrkan som förenades. I andra Korinterbrevet 6, vers 14 och 15 säger skriften: Gå inte som omaka par med dem som inte tror. Vad har väl rättfärdighet med orättfärdighet att göra? Eller vad har ljus gemensamt med mörker? Hur kan Kristus och Belial komma överens? Eller vad kan den som tror dela med den som inte tror? Först gifter sig Josafats son med Ahabs och Isabels dotter. Och när så Ahab frågar Josafat: Vill du följa med mig för att belägra Ramot i Gilead? Då svarar Josafat: Jag som du, mitt folk som ditt folk, mina hästar som dina hästar. Ramot var en av de stora städerna i Gadstam som hade ockuperats av arameernas kung Ben-Hadad. Men det var i högsta grad Ahabs problem och inte Josafats. Vi läser i första Kungabok 22, vers 5. Men Josafat sade vidare till Israels kung: Fråga dock först Herren om det. Det är ingenting som tyder på att Josafat frågade Herren innan han svarade Ahab att han ville gå med. Samtidigt förväntar han att avgudsdyrkaren Ahab, som öppet bröt mot Guds vilja i alla livets olika förhållanden, nu ska fråga Gud och söka Herrens vilja. Kompromisser förblindar. Samtidigt är det ju positivt att Josafat inte vill dra i striden utan att ha frågat Herren. Men hans förväntan till Ahab visar att han inte alls känner honom. Liksom alla som ingår en allians med synden inte anar vad de egentligen gör. Vers 6 och 7. Då samlade Israels kung profeterna, omkring 400 män, och frågade dem: Skall jag dra iväg mot Ramot i Gilead för att belägra det, eller skall jag avstå från det? De svarade: Dra dit upp.

Herren skall ge det i kungens hand. Men Josafat sade, finns här ingen annan Herrens profet så att vi kan fråga honom? Ahab omger sig med profeter som är lika falska som han själv är. Och Josafat förnimmer att det är något som inte stämmer här. Han frågar om inte vid sidan av alla dessa profeter det finns någon annan. Någon Herrens profet som man kan fråga. Vers 8. Israels kung svarade Josafat, här finns ännu en man, Mika, Jimlas son, genom vilken vi kan fråga Herren. Men jag hatar honom, ty han profeterar aldrig lycka åt mig, utan endast olycka. Josafat sade, kungen må inte säga så. Josafat borde inte bli överraskad över att Ahab hatade den Herrens profet som förkunnade sanningen. Ahab hatade sanningen och dess ljus. Det hade han så klart visat genom sitt avfall och sin avgudsdyrkan. Men allt det hade Josafat blundat för. För hans son Joram är ju trots allt gift med Ahabs dotter. Och han kan inte tro att Ahab skulle vara så förfärlig som ryktet säger. Folk har ju så lätt för att överdriva. Men nu vaknade Josafat till lite grann. Du kan inte säga så om en Herrens profet, säger han till Ahab. När Ahab presenterade profeten Mika genom att säga att han hatar honom. Och för min del måste jag säga, mitt i stormar och motvind och människors angrepp, så har jag frid inför det faktum att Ahabs efterföljare i vår tid är mina fiender. Samtidigt som jag tackar Gud för mina vänner och förebedjare. Men jag ber om nåd och frimodighet att leva och förkunna så att jag har de rätta fienderna och de rätta vännerna. Vi läser vidare vers 9 till och med 12. Då kallade Israels kung till sig en hovman och sade, skaffa skyndsamt hit Mika, Jimlas son. Israels kung och Josafat, Judas kung, satt nu var och en på sin tron, klädda i sina skrudar, på en tröskplats vid Samarias port, medan alla profeterna profeterade inför dem. Då gjorde sig Sidkia, Kenans son, horn av järn och sade, så säger Herren, med dessa ska du stånga arameerna så att det förintas. Och alla profeterna profeterade på samma sätt och sade, dra upp mot Ramot i Gilead så ska du bli lyckosam. Herren ska ge det i kungens hand. Kan du inte se dem för dig, dessa entusiastiska, högröstade och självsäkra profeter? 400 stycken, som med ett högt volym och stark suggestion försöker värma upp atmosfären. Särskilt en utmärker sig, Sidkia. Han springer omkring med järnhorn som han stöter till folk med och så ropar han, så här ska du göra. Och det värsta av allt, och det är det mycket viktigt att vi lägger märke till, det är att han mitt i sin själiska underhållning talar i Herrens namn. För att ge sken av att ordet om framgång, lycka och succé är ett budskap som kommer från Gud. Fast det i verkligheten bara är suggestion och uppjagade känslor. Mika talade i Herrens namn. Men problemet var att de falska profeterna sa sig också tala i Herrens namn.
Här må vi be om den helige andes hjälp och be om att nådegåvan att pröva andar börjar fungera i församlingarna.

Ahabs 400 profeter hade både inlevelse och engagemang och dessutom också ett positivt budskap. Vilka talare! Men Josafat finner inget av det fromma allvar som präglar varje sann Herrens profet. Han inser att Ahabs profeter säger inget annat än det de vet att Ahab önskar höra. De är bara andliga publikfriare, väl kamouflerade. Därför önskar Josafat att lyssna också till Mika, profeten som kung Ahab hatar. Men budet som gått för att hämta Mika, han försöker påverka Mika att inte gå emot den stora skaran av profeter, som ju är så positiva och så eniga. Och om du bara gör gemensam sak med dem, så kommer du på god fot med kungen igen, och så slipper du sitta i fängelset. Första Kungabok 22, vers 13 och 14. Och budet som hade gått ut för att tillkalla Mika talade till honom och sade: det är så att profeterna med en mun lovar kungen lycka. Låt nu dina ord stämma överens med vad de har talat och utlova också du lycka. Men Mika svarade: så sant Herren lever, jag ska endast tala det som Herren säger till mig. Efter att ha lyssnat till alla dessa lyckoprofeter så trodde kungens budbärare att det var profeten som själv kunde bestämma vad han sa. För så var det ju med Ahabs profeter. Därför ger han nu Mika ett litet stalltips om vad han ska säga. Och Mikas svar var inte bara överraskande för tjänaren, men säkert också tankeväckande, som sanningen alltid är. När Mika kommer till tröskplatsen där samlingen föregick, så fäster han först blicken på de två kungarna på varsin tron. Sedan ser han den enorma skaran av 400 profeter som vandrar runt och säger alla precis det kungen önskade höra. De har visst alla läst boken Hur man vinner vänner och manipulerar människor. Men den hade profeten Mika inte läst. Han hade inte heller läst Makten i positiva tankar. Utan han hade ordet från Gud. Men det var obekvämt och inte alls populärt. Men i motsats till lyckoprofeterna så var Mikas budskap sant. Men det var ju inte sanningen Ahab hungrade efter. Och när Mika kom inför kungen frågade Ahab honom: Mika, ska vi dra iväg till Ramot i Gilead för att belägra det? Eller ska vi avstå från det? Och då svarar faktiskt Mika: dra dit upp så ska du bli lyckosam. Herren ska ge dig i kungens hand. Och reaktionen som nu kommer visar att Ahab egentligen hela tiden visste att profeternas budskap om lycka och framgång var falskt. För han säger inte tack och lov. Äntligen så säger Mika detsamma som alla de andra profeterna. Nej, hör vad han säger i Första Kungabok 22, vers 16. Men kungen sade till honom: hur många gånger ska jag besvärja dig att inte tala till mig annat än sanning i Herrens namn? Kungen hade rätt.
Mika hade aldrig stått på de falska profeternas sida. Och nu blir Mika allvarlig. Vers 17 och 18. Då sade han: jag såg hela Israel försingrat på bergen, likt får som inte har någon herde. Och Herren sade: dessa har inte någon herre. Må de vända tillbaka hem i frid, var och en till sitt. Då sade Israels kung till Josafat: sade jag dig inte att denne aldrig profeterar lycka åt mig, utan endast olycka? Ahab har inte förstått att Mika är inte kungens talsman, men Guds. Och så vänder han sig till Josafat och säger: ja, var det inte det jag sa? Men då avbryter profeten och säger: jag är inte färdig. Det är något mer du borde höra. Och så berättar han något som inte handlar om att Gud inte vet vad han tänker göra. Men Mika talar här till Ahab på mänskligt sätt för att han ska kunna gripa det. Herren tänker straffa Ahab. Och det ska han göra genom att överlämna honom åt sitt eget syndiga sinne och åt sina falska profeter. Hör nu vad Mika säger, vers 19 och 20. Men han sade: hör alltså Herrens ord. Jag såg Herren sitta på sin tron och himmelens hela härskara stå där hos honom på hans högra sida och på hans vänstra. Och Herren sade: vem vill locka Ahab att dra upp mot Ramot i Gilead för att han må falla där? Då sade den ene så och den andra så. Det är otroligt. Den ene sa så och den andra så. Som om Gud skulle kalla in några föreningsordföranden eller kyrkoråd eller äldstebröder för att fråga dem vad han nu ska göra. Gud vet redan vad han ska göra. Vers 21 och 22. Slutligen kom anden fram och ställde sig inför Herren och sade: jag vill locka honom till det. Herren frågade honom: på vad sätt? Han svarade: jag vill gå ut och bli en lögnens ande i alla hans profeters mun. Då sade han: du må försöka att locka honom till det, och du skall också lyckas. Gå ut och gör så. När en människa älskar lögnen och vänder sanningen ryggen och inte längre lyssnar till Herrens varningar, då tillåter Gud att den människan av lögnens ande blir ännu mer bedragen. Gud kommer inte längre att hålla igen. Han låter Ahab förgås genom att han nu får synda fritt till sin undergång. Vi läser verserna 23 till och med 27. Och se, nu har Herren lagt en lögnens ande i alla dessa dina profeters mun, medan Herren ändå har beslutat att olycka ska drabba dig. Då trädde Sidkia, Kenans son, fram och gav Mika ett slag på kinden och sade: på vilken väg har då Herrens ande gått bort ifrån mig för att tala med dig? Mika svarade: du ska få se det den dag då du tvingas springa från kammare till kammare för att gömma dig. Men Israels kung sade: ta Mika och för honom tillbaka till Amon, hövitsmannen i staden, och till Joas, kungasonen, och säg: så säger kungen,
sätt denne i fängelse och bespisa honom med fångkost tills jag kommer välbehållen hem. Sidkia vill handgripligt visa att han är den profet som kungen borde lyssna till. Inför kungen vill han visa sin auktoritet och så slår han Mika på kinden. Medan Mika svarar med att säga sanningen. Vers 28. Mika svarade: om du kommer välbehållen tillbaka så har Herren inte talat genom mig. Och han sade vidare: hör detta ni folk allesammans. Mika förkunnar för Ahab att han inte kommer att återvända. Och om han återvände så hade inte Herren talat genom honom. Här var det inga om eller men eller nödutgångar. Och det blir ett vittnesbörd som hela folket får höra. Mika säger: om du kommer levande hem, Ahab, så är jag en falsk profet.

Ahab och Israel valde att lyssna till de falska profeterna. Och Ahab faller i striden och Israel återvänder besegrade. Och soldaten som träffade Ahab hade inte siktat på honom. Ändå träffades han, för hans tid var ute. Nu skördar Ahab vad han har sått. Vi läser vers 35 till och med 38. Och striden blev den dagen allt häftigare, och kungen stod upprätt i sin vagn vänd mot arameerna. Men på aftonen gav han upp andan, och blodet från såret hade runnit ned i vagnen. Och vid solnedgången gick ett rop genom hären: var och en till sin stad igen, var och en till sitt land igen. Så dödades då kungen och blev förd till Samaria, och man begravde kungen där i Samaria. Och när man sköljde vagnen i dammen i Samaria, slickade hundarna hans blod och sjökorna badade sig i det, så som Herren hade sagt. De falska profeterna hade lovat framgång och succé. Och det hade också varit en framgångsrik tid för Ahab för en period. Men vad hjälper det en människa om hon vinner hela världen men förlorar sin själ? Och det var sorgligt att en god kung som Josafat lät sig förledas till en allians med Ahab. Josafat gjorde mycket som var rätt i Herrens ögon, men offerhöjderna blev inte avskaffade. Vi läser vers 43 och 44. Och han vandrade i allt på sin fader Asas väg utan att vika av från den. Han gjorde nämligen vad rätt var i Herrens ögon. Dock blev offerhöjderna inte avskaffade, utan folket fortsatte att frambära offer och tända offereld på höjderna. Josafats hjärta var villigt, men präglat av kompromiss, och det var synligt på offerhöjderna. Han slöt också fred med Israels kung. Han hade så många planer, men det blev så lite av det. Vers 49. Och Josafat hade låtit bygga Tarsis skepp som skulle gå till Ofir för att hämta guld. Men det kom aldrig iväg, ty det led skeppsbrott vid Esion Geber. Skeppsbrott kan stå som överskrift över kung Josafat. En god kung, han hade viljan, men han lät sin son ta Ahabs och Isabels dotter till hustru. Och över det mesta av hans verk kunde man skriva skeppsbrott. I första Timoteusbrevets första kapitel står det i vers 18 och 19: detta uppdrag att förmana anförtror jag åt dig, mitt barn Timoteus, i enlighet med det profetiska ord som en gång uttalades över dig, för att du, i kraft av dem, ska kämpa den goda kampen, i tro och med ett rent samvete. Detta har somliga stött ifrån sig och lidit skeppsbrott i tron. Det finns något som heter skeppsbrott i tron. Och första kungabok 22, vers 52 berättar att Ahasja, Ahabs son, blev kung i Israel i Samaria i Josafats, Juda kungs, 17:e regeringsår. Och han vandrade i fotspåren till sina föräldrar Ahab och Isabel och gjorde det som var ont i Herrens ögon. Det är generationen efter Ahab och Isabel.
Och med det så får jag säga tack för den här gången. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med Johannes evangeliet. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio.
1: Vi har nu kommit till kapitel 16 i Johannes evangeliet, som innehåller slutet av Jesu avskedstal. I förra kapitlet lärde vi att hans lärjungar ska älska varann. Den befallningen är ganska förödmjukande för oss när vi inser att Jesus faktiskt måste befalla oss att älska varandra. Befallningen avslöjar också att vi inte är så charmerande som vi ibland tror. Så sa Jesus att vi måste förenas med honom och förbli i honom, vilket medförde att vi pådrog oss världens hat. Så den som vill vara världens vän, han har därmed förkastat honom som är världens frälsare. Och att förkasta Jesus, det är den värsta av alla synder. Jesus pekar tillbaka på det han sagt i kapitel 15 och säger att detta har jag sagt för att ni inte ska komma på fall. Den första tiden lärjungarna vandrade med Jesus talade han inte så mycket om lidande eller förföljelse. Men i sitt avskedstal till lärjungarna talar han öppet och klart om det pris de måste vara villiga att betala om de ska vara hans efterföljare. Och han undervisar om det kors som är konsekvensen av att följa Jesus. Och genom denna undervisning ska de veta att det som sker med dem inte är ett tecken på nederlag, men däremot ett led i Guds plan. Korsets budskap har aldrig passat den fallna människonaturen. Och i början av kapitel 16 talar Jesus fortfarande om det som är konsekvensen av att följa honom, nämligen världens hat. Johannes 16, verserna 1-3. Detta har jag sagt för att ni inte ska komma på fall. Det ska utesluta er ur synagogan. Ja, den tid kommer då den som dödar er tror sig bära fram ett offer åt Gud. Och detta ska de göra därför att de inte har lärt känna fadern och inte heller mig. Herren Jesus vill inte att lärjungarna ska överrumplas eller överraskas över det som kommer att möta dem i denna värld. Han döljer inte för sina lärjungar att med lärjungaskapet följer det ett kors. Eljest är ju det karakteristiskt för en organisation eller religions grundläggare att han fokuserar på den lysande framtid som organisationen har. Världens metod är att förstora och belysa alla fördelar och tona ned de svårigheter och nackdelar och offer som kan komma. Så totalt annorlunda Jesus är. Jesus gör det helt klart att om vi vill följa honom här nere så betyder det att försaka allt. Han sa att rävarna har lyor, himlens fåglar nästen, men att han inte hade någon plats där han kunde vila sitt huvud. Han sa att om vi ville följa honom så måste vi ta på oss vårt kors. Inte hans kors, men vårt eget kors och så följa honom. Om vi lider med honom här nere, så ska vi regera med honom där uppe. Han var föraktad och förkastad. Ja, föraktad var han och övergiven av människor, en smärtornas man. Han sa att hans efterföljare skulle vara i världen, men inte av världen. Och han sa att världen skulle hata dem. Det kan inte sägas klarare än vad Jesus sa det. Han sa aldrig att det skulle bli lätt för hans efterföljare. Det som utgav sig för att vara Kristi kyrka har ofta, istället för att följa i Kristi spår, gått ut i världen med stora skrytande ord om att man skulle omvända världen. Naturligt nog har de inte gjort det på 2000 år. I alla sina ansträngningar försöker de alltid göra religionen populär och attraktiv för världen. Därför kan du också idag finna kyrkor som använder alla möjliga metoder för att få det ogudaktigas uppmärksamhet. Därför har till och med musiken sjunkit ned på världens nivå. Och så säger man, vi måste handla så för att vinna världen. Vem har givit dem order att vinna världen? Och nu talar jag inte om liberalteologiska kyrkor, för de spårade ur för länge sedan. Jag talar om så kallade solida församlingar. För idag är det som räknas som solida kyrkor och missioner som spårar ur. Och du kan innanför församlingen finna fiender till Guds ord. Och därför måste du som vill hålla dig till ordet räkna med att bli angripen. Om du vill hålla dig till Guds ord, proklamera Guds ord och inrätta ditt liv efter vad ordet lär, så ska du erfara att världen inte älskar dig. Du får smaka något av det hat som Kristus fick erfara. Detta har jag sagt för att ni inte ska komma på fall. Jesus ger klar information så att de inte ska överraskas, och Jesus säger att de hatar honom därför att de inte känner Fadern och inte Herren Jesus Kristus. Det är också orsaken till att världen hatar Guds ord. Vers 4. Jag har sagt er detta för att ni, när den tiden kommer, ska minnas att jag har sagt det. Jag sade er det inte från början, eftersom jag var hos er. Han låter dem veta vad som väntar dem. Och han tränar och undervisar dem så de är förberedda på förföljelse. Och verserna 5 och 6. Men nu går jag till honom som har sänt mig, och ingen av er frågar mig, vart går du? Utan det jag har sagt er fyller era hjärtan med sorg. Visserligen hade både Petrus och Thomas nyligen frågat vart han gick, men frågan rörde sig inte om vad Jesu bortgång verkligen innebar. De tänker bara på sig själva och fylls med självmedlidande, fruktan och oro. De tyngs ned av oro och blir missmodiga. Det är något som en kristen idag måste undvika. Någon gör bittra erfarenheter i förhållande till en enskild människa eller en församling, och så fylls hjärtat med sorg och missmod, och så vänder man Gud ryggen. Andra som förlorat någon av sina kära blir bittra eller innestängda genom det tragiska som en gång hände, och de klagar och sörjer resten av livet. Så borde det inte vara. Att sörja en älskad vän är naturligt. Men att låta hjärtat fyllas av sorg är själviskhet och synd. Vers 7. Men jag säger er sanningen, det är för ert bästa jag lämnar er. Ty om jag inte lämnar er, kommer inte hjälparen till er. Men när jag går, ska jag sända honom till er. När Jesus nu ska gå ut till korset och sedan efter uppståndelsen återvända till sin fader, så är det bästa för dem. Han återvänder till fadern därför att han har utfört det uppdrag han kommit för att utföra, att försona världens synder. När Jesus vandrade på jord kunde han endast vara på en plats åt gången. Om du hade varit här, sa Marta, hade min bror inte varit död, som vi minns från Johannes kapitel 11. Nu ska han lämna dem, men inte som föräldralösa. Han sänder talsmannen, hjälparen, den helige ande. Och den helige ande är inte bunden av tid eller plats. Han är närvarande här och nu. Här i studion där jag sitter vid radiomikrofonen och hos dig där du befinner dig vid radion. Jesus säger att det är bättre. Han sänder sin helige ande till att bo i våra hjärtan. Och så nämner Jesus något av det som är andens gärning, verserna 8 till och med 11. Och när han kommer ska han visa världen vad synd och rättfärdighet och dom är. Synd, det tror inte på mig. Rättfärdighet, jag går till Fadern och ni ser mig inte längre. Dom, denna världens härskare är dömd. Det grekiska ordet för visa är ett ord som betyder överbevisa. Den helige ande vill uppenbara synden för ditt hjärta, så att du ska se att den som inte har sonen är under domen. Men den som har sonen, han är i honom rättfärdig för Gud. Och denna världens härskare, djävulen, är redan dömd. Och den som tjänar den världens härskare blir också till sist dömd tillsammans med honom. Vår tidsålders största synd är att man inte vill tro på Jesus. De flesta judar trodde på Jesu under. De flesta fariser och skriftlärda tvivlade inte på att Jesus verkligen existerade. De hade ju sett honom, hört honom. Men de böjde sig inte för hans ord. När han sa vem han egentligen var och varför han hade kommit och erbjöd sig själv som livets bröd, då förkastade de honom. De ropade korsfäst. De älskade synden mera än Gud. Därför ville de inte ha Jesus som herre i sina liv. De förkastade honom. Den helige ande ska överbevisa om synd. Och för det andra, han ska överbevisa om rättfärdighet. Och en överbevisning, det är något personligt. Något som inte bara angår vårt intellekt, men också viljan, samvetet, ja, hela personligheten. Och en sådan andens överbevisning kan man inte undgå att ta ställning till. Den leder antingen till förhärdande eller till bekännelse och omvändelse. Och denna överbevisande gärning ska anden utföra genom apostlarnas förkunnelse. Inte genom deras förmåga att övertala eller påverka, men genom ordet och Guds helige ande. Människan behöver mer än förlåtelse. Vi kan inte stå inför Gud endast som benådade kriminella. Därför har Kristus iklätt oss sin rättfärdighet. Det är den rättfärdighet som Paulus talade om i Filipperbrevet 3, vers 8 och 9. Ja, jag räknar faktiskt allt som en förlust jämfört med det som är långt mera värt. Kunskapen om min Herre Kristus Jesus. För hans skull har allt det andra förlorat sitt värde för mig. Jag kastar det på sophögen för att vinna Kristus och få leva i honom. Inte med den rättfärdighet som lagen ger, utan med den som kommer av tro på Kristus. Den rättfärdighet som Gud ger åt dem som tror. Och det tredje, Guds ande ska överbevisa världen om dom. Betyder det att Jesus här talar om den kommande domens dag? Nej, inte i den här versen. Om dom säger han, ty denna världens härskare är dömd. Denna världens härskare, Satan, är redan dömd. Men det verkar som om det är svårt för många troende att förstå att vi lever i en dömd värld. Och man kan höra en del säga att de tar sina chanser. De handlar som om de stod inför rätten. Men du befinner dig inte i en rättegång. Gud har redan stadfäst att du är en förlorad syndare. Och han har redan dömt dig. Romarbrevet 6:23. Syndens lön är döden, men Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus vår Herre. Vi lever i en värld som redan är dömd och som är likt mannen som sitter i sin dödscell och väntar på sin avrättning. Domen som vi alla har fått är skyldig, eftersom all vår egen rättfärdighet är som en smutsig, söndertrasad och stinkande klädnad inför Gud. Om vi skulle träda fram inför Gud, iklädda våra egna stinkande trasor, skulle vi inte bara skämmas över oss själva, men vi skulle inse hur skyldiga vi är. Kom ihåg att när Paulus diskuterade med ståthållaren Felix i Apostlagärningarna 24 så står det: men när Paulus började tala om rättfärdighet och försakelser och den kommande domen blev Felix förskräckt och sade: det räcker för den här gången, men jag ska kalla på dig när jag har tid. Idag är det många människor som inte vill höra oss tala om den kommande domen och som därför blir förargade över budskapet. Men den förlorade världen hatar mycket av det som har med Gud att göra, till exempel hans allmakt. De tycker inte om det faktum att det är Guds universum och att han styr det på sitt sätt. De tycker inte om att Gud frälsar av nåd och att människan har blivit förklarad som förlorad. Och det är de tre saker som den helige ande överbevisar om idag.

Johannes 16, verserna 12 till och med 14. Jag har mycket mer att säga er, men ni förmår inte ta emot det nu. Men när han kommer, sanningens ande, ska han vägleda er med hela sanningen. Han ska inte tala av sig själv, utan förkunna det han hör och låta er veta vad som kommer att ske. Han ska förhärliga mig, ty av mig ska han ta emot det han låter er veta. Vi vet inte allt, men vi är kallade att växa i nåd och kunskap om Herren Jesus Kristus. Hur kan vi göra det? Ja, att läsa Bibeln är inte hela svaret. Den helige ande måste uppenbara ordet när vi läser. Guds ande är sanningens ande. Han vill vägleda oss till hela sanningen. Han vägledde apostlarna precis som Herren sa att anden skulle göra. Och dessa sanningar som apostlarna förmedlade återfinner vi i epistlarna. Deras förkunnelse och det de skrivit bär den helige andes stämpel. Och lägg nu märke till de sju stegen här. Först, den helige ande, sanningens ande, har kommit. För det andra, han vill vägleda oss till hela sanningen. Och det tredje, han kommer inte att tala om sig själv. Och för det fjärde, han ska förkunna det han hör. Och det femte, han ska låta oss veta vad som ska ske. Och för det sjätte, han ska förhärliga Jesus. Och det sjunde, det är från Jesus han tar emot det han ska låta oss veta. Eftersom Jesus har berättat för oss dessa steg, så har vi något som verkligen hjälper oss att värdera det vi hör och läser. Det var en förkunnare som hävdade: vi har en helige ande väckelse. Den helige ande arbetar. Den helige ande gör det och det. Och i samma ögonblick han sa det, visste jag att det inte var den helige ande som var verksam. Hur visste jag det? Därför att Herren Jesus gjorde det mycket klart att den helige ande kommer inte att tala om sig själv. Hur ska man då veta när den helige ande verkar? Jo, han förhärligar Kristus. När i ett möte eller ett bibelstudium eller när du läser i din ensamhet och du plötsligt får en glimt av Jesus och han blir stor och levande för ditt hjärta, verklig och underbar. Det är den helige andes gärning. Jesus sa, han ska förhärliga mig. Och vers 15, allt vad fadern har är mitt. Därför säger jag att det är av mig han tar emot det han ska låta er veta. Han ska alltså uppenbara den gudomliga verkligheten för oss. I första Korinterbrevets andra kapitel står det i vers 9 och 10. Vi förkunnar, som det står i skriften, vad inte ett öga sett och inget öra hört och vad ingen människa har anat, det som Gud har berett åt dem som älskar honom. Och för oss har Gud uppenbarat det genom anden. Ty det är anden som utforskar allt, också djupen hos Gud. Och vi läser vidare i Johannes 15, verserna 16 till 20. En kort tid och ni ser mig inte längre. Ännu en kort tid och ni skall se mig igen. Då sade några lärjungar till varandra, vad menar han när han säger, en kort tid och ni ser mig inte längre, ännu en kort
tid och ni skall se mig igen. Och när han säger, jag går till fadern. Det sade, vad menar han med en kort tid? Vi förstår inte vad han säger. Jesus märkte att de ville fråga honom och sade till dem, ni undrar varför jag sade, en kort tid och ni ser mig inte längre. Ännu en kort tid och ni skall se mig igen. Sannerligen, jag säger er, ni kommer att gråta och klaga, men världen ska glädja sig. Ni kommer att sörja, men er sorg ska vändas i glädje. De har ännu ingen klar kunskap om Jesu uppståndelse eller om den helige ande som ska komma och fylla deras hjärtan. Vändas i glädje betyder att den sak som nu bedrövar och oroar dem ska senare bli deras stora glädjeämne. Kristi försoningsdöd på Golgata ska bli deras segersång. Verserna 21 till och med 24. När en kvinna ska föda har hon det svårt, för hennes stund har kommit. Men när hon har fött sitt barn minns hon inte längre sina plågor i glädjen över att en människa har fötts till världen. Nu har också ni det svårt. Men jag ska se er igen och då ska ni glädjas. Och ingen ska ta er glädje ifrån er. Den dagen kommer ni inte att fråga mig om någonting. Sannerligen, jag säger er, vad ni ber Fadern om i mitt namn, det ska han ge er. Ännu har ni inte bett om något i mitt namn. Be, och ni skall få, så att er glädje blir fullkomlig. Världens glädje är bara ett surrogat för den sanna glädjen. Och den som har sin glädje i denna världen ska snart erfara att den glädjen blir tagen ifrån dem. Och det är denna världens Gud som har förblindat förståndet hos den som inte tror, så att de inte ser ljuset från evangeliet om härligheten hos Kristus. För tredje gången talar så Jesus om att be i hans namn. Vi har redan tidigare talat om att be i hans namn betyder att söka hans vilja och att lyda honom. Och när du läser detta, så kom ihåg att dessa lärjungar, de hade ännu aldrig bett till Fadern i Jesu namn. Lägg märke till vad Jesus här säger oss. Han säger inte att vi ska be till honom, men vi ska be till Fadern i Jesu namn. Och vi läser verserna 25 till och med 33. Detta har jag sagt er i bilder. Det kommer en tid då jag inte längre ska tala i bilder utan med klara ord låta er veta allt om Fadern. Den dagen ska ni be i mitt namn. Och jag säger inte att jag ska be till Fadern för er, ty Fadern själv älskar er, eftersom ni har älskat mig och trott att jag kommer från Gud. Jag kom från Fadern och trädde in i världen. Jag lämnar världen igen och går till Fadern. Lärjungarna sade, nu talar du med klara ord och inte i bilder. Nu vet vi att du vet allt. Du behöver inte höra någon fråga dig. Därför tror vi att du kommer från Gud. Jesus svarade, nu tror ni. Den stund kommer, den är redan inne, då ni ska skingras var och en åt sitt håll och lämna mig ensam. Men jag är inte ensam eftersom Fadern är med mig. Detta har jag sagt er för att ni ska ha frid i mig. I världen får ni lida, men var inte oroliga. Jag har besegrat världen. Jag har så mycket idag om ett segrande liv. Den enda
som har levt ett segrande liv var Kristus. Därför ska vi låta honom leva sitt liv i oss. Som Paulus säger det i Romarbrevet 5:10, att vi blev försonade med Gud genom Jesu död. Hur mycket mer ska vi då inte bli frälsta genom Jesu liv? Herren, var är med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

Vi tackar dig, Jesus, för det budskap som du har sänt till oss om dig själv. Och mest allt för det du personligen kommer till oss i ditt eget ord. Herre, vi är så vanskliga för att se det, att med ditt ord är du själv till stede. Och med ditt eget ord är det du själv som arbetar in i våra hjärta. Herre, vill jag be dig om att uppenbara det för oss, slik att ditt ord finner rum i oss. Nu ber jag i ditt namn, Herre, om allt det jag tränger där jag står. Du känner mig. Du vet att jag tränger det från mitt hjärta. Och du känner dem som hör på. Så är det lagt fram för dig i ditt namn. Amen. Vi ska idag läsa som utgångspunkt ifrån Matteus evangelium, ifrån kapitel 13. Det är inte akkurat bland de ord som hör med till den stilla uke. Men jag har fått det slik från Herren att jag ska stansa för detta ord ikväll. Det läser vi från begynnelsen. Samma dag gick Jesus ut av huset och satte sig vid sjön, och meget folk samlade sig om honom. Så att han gick ut i en båt och satte sig där, och allt folket stod på stranden. Och han talte meget till dem i lignelser och sa: Se, en såman gick ut för att så, och då han sådde fallt noe vid vägen, och fuglarna kom och åt upp. Och noe fallt på stengrund, var det inte hade meget jord, och det kom snart upp, för det inte hade djup jord. Men då solen gick upp blev det avsvidd, och då det inte hade rot visnade. Och noe fallt bland torner, och tornerna sköt upp och kvalte det. Och noe fallt i god jord, och det var frukt. Noe 100 fold, noe 60 fold, noe 30 fold. Den som har öron, han hör. Disciplinerna gick till honom och sa:

Det har foregått så underlig i Israel. Når de sådde, så sådde de overalt, og så pløyde de seden ned etterpå. Men la oss være klar over at hele poenget i lignelsen er at dette bildet er ikke naturlig. Jesus bruker ikke naturlige bilder i sine lignelser, men tvertom meget unaturlige bilder. Han forkynner hemmeligheten i Guds rike for oss i sine lignelser. Vi ser at hemmeligheten, det er Guds rådslutning. Hemmeligheten går fra evigheten, gjennom hele tiden, tilbake til evigheten, inn i det fullkomne Guds rike. Jesus forkynner noe som kommer fra Guds hjerte, fra Guds evige råd, til oss mennesker. Går gjennom tiden med et budskap til oss, og inn i evigheten, og tar med seg alle dem som dette ord får tak i. Og jeg understreker det, alle dem som dette ord får tak i og får føre med seg. Ta en sånn lignelse som kongesønnens bryllup. Det er ikke noe naturlig bilde. Når en konge ber til bryllup, så er det spørsmål om rang og verdighet og fortjeneste og meget annet. Det er spørsmål om plass i samfunnet. Slik er det ikke Guds rike. Det er som en konge som sender ut en innbytelse på veisjelene. Vi er sammen, så mange finner, sier han. Her kommer en innbydelse som ikke spør hvem vi er, eller hva vi er, eller hva vi har gjort, eller hvor vi kommer fra. En innbydelse som ikke spør etter oss, unntagen det ene. Hør, hør og kom. Hør, så skal det skje leve. Den som har ører, han hører, sier Jesus. For frelsen ligger i vår hørsel. Den ligger også i vårt syn. Se og lev. Men det begynner med hørselen, og det fortsetter med den også. Hør! Jeg kunne nevne et eksempel til på en lignelse. Det er kanskje den mest misforståtte og mest misbrukte av alle Jesu lignelser, den om arbeideren i vingården. Den blir gjerne brukt som utgangspunkt for å tale om Guds rikes arbeid. Og det er nok ende på hva det blir sagt, om hva vi skal gjøre og være og utrette, og hva Herren vil med oss ut av den lignelsen. Men hva er det Jesus sier egentlig? Jo, han sier, og det er poenget i hele lignelsen, at i Guds rike lønnes ikke etter innsats, men av nåde. Jeg skal ikke si mer om den, jeg har ikke tid til det i kveld. Men jeg går tilbake til denne første. Det er ikke noe naturlig at en såmann går ut og så, uten å ta hensyn til hvor han sår. For det som er poenget her, han sår på veien, hvor jorden egentlig er for grunn, blant torner, og der hvor det kommer til å vise seg at jorden er god. Og når du ser på Jesu tolkning av denne lignelsen, så er det så underlig at i alle fire tilfeller er utgangspunktet det samme. Utgangspunktet er det samme der hvor det viser seg å være en vei, som der hvor det viser seg at ordet kommer til å bære frukt. Her er ikke tale om hva Guds hjerte, hva et menneskes hjerte er på forhånd, før du hører Guds ord. Men her er tale om Guds ords skjebne når det kommer til et menneske. Det er Guds eget ord det er tale om, og det er dette Guds ords skjebne i menneskenes hjerte som det er tale om. Og den blir høyst forskjellig, naturligvis fordi menneskene stiller seg så forskjellig til et ord. Når det forkynnes himlenes rikes hemmeligheter, det er Guds rike, det er Jesus selv det. Riket kommer der med Jesus selv. Jesus kommer med sannheten, med nåden og med sannheten. Hele Guds frelses åpenbaring kommer med Jesus Kristus til oss. Når det forkynnes, så er det noen som hører uten å legge merke til det. Derfor taler jeg til dem en lignelse, fordi de ser og ikke ser. Fordi de hører og dog ikke hører og ikke forstår. De hører, de registrerer ikke. De hører, de tar ikke til seg. Så kommer djevelen, sier Jesus, og tar ordet bort. Akkurat som himmelens fugler tar med kornet når det faller på veien, tar djevelen ordet vekk fra menneskenes hjerte. Det er ikke fordi disse menneskene er mer forherdet enn andre, som det ofte blir sagt. For saken er at menneskehjertet er slik som det der beskrives, av naturen. Hører vi, uten å legge merke til hva vi hører, så tar djevelen Guds ord bort. Hva blir resultatet?
den som inte har, inte sant? Den har hört, den har inte. Den som inte har. De som står på stengrund, det är de som tar emot Gud så med begeistring, säger Jesus. Det är någon människa som gör det. De blir begeistrade, de grips av i ögonblicket. De tar emot det med begeistring. Jag har sett många slike människor. Men jag har lagt märke till det att det blir sjelden eller aldrig något av dem. Det vill säga, visst det händer att de kommer i nöd. Att istället för begeistring blir erkännelse av hjälplöshet och tomhet och fattigdom och synd. För ett människa måste säga om sig själv, jag är eländiga människa. Med mig må det vara värre än med alla andra. Då blir det något av det. Men på grund av begeistring blir det inte något av det. Och jag har sett det för exempel i skolelag och i väckelse bland de yngre, hvor de kan begeistres. Och så ser det ut som selve begeistringen blir det som hindrar dem i att komma vidare. När det så kommer påkänninger, när dagens byrdaheter kommer, så blir det avsvidd. Och då de inte hade rot, visnet det står det. Och så blir resultatet igen. Den som icke har. Så är det ibland torner, det är människor som tar emot Guds ord. Och vad den måste säga, att Guds ord får lov att slå rot i hjärtat också. Men så är det denna världens bekymringar, då förstår du. Och det, Jesus talar också om rikdomens förförelser. Och denna världens bekymringar som växer upp i hjärtat samman med ordet. Åh, hur många människor som blir ödelagt av det. Vi kan ju kalla det omsorgen för levestandard, inte sant? Man ska ha statussymboler. Man ska ju hävda sig. Man ska tjäna pengar. Man når på ett visst nivå. Och när man kommer dit så är ju inte det gott nog naturligtvis. Så når man på ett högre nivå, tror man själv då. Och jag spör mig själv så ofta, vad ska vi med denna höga levestandard? Och jag synes det är ett lyspunkt när ungdomen idag säger, vad ska det vara till med all denna levestandard? Reaktionen slår ut på gal måte hos så många. Den slår negativt ut i fiendskap mot samfunnet och när sagt mot allt och alla. Men stundom må jag spöra, vem har skylden för det? Men tillbaka till vårt ord. Bekymringen för denna världen och trang efter att bli rik kväler Guds ord. Och för övrigt kan du här finna en målestock på när något blir synd för ett människa. När något begynner att kväle Guds ords och Guds ånds gärning i vårt hjärte, då begynner det bli synd. Vad det så är. Och när pene ting, mänskligt sett, och det många ville kalla värdifulla ting i människolivet, visst det förer det med sig att det begynner att hindra och kväle Guds ords och Guds ånds gärning i hjärtat, där är det synd. Där är fara på färre. Och resultatet där vad tornen får växa upp är den som inte har. Det blir inte mer. Och så skönjer du vem Jesus talar om. Den som inte har. Det är människor som hör Guds ord utan att se och utan att höra. De hör det, de hör det, de förstår det inte. Och då säger Jesus, på dem uppfyller sig Isaias spådom som säger, de ska se och inte skälla. De ska höra och inte förstå. Detta folks hjärta är slövet. Med öronen hör de tungt, sina ögon lukkar de, för att de inte ska se med ögonen och höra med öronen. Och förstå med hjärtat och omvända sig. Det är något som Gud så icke får uträtta i det som jag hittills har sagt. Det skapar icke omvändelse. Det skapar icke tro på Jesus. Det får icke skapa ett nytt liv. Det är den som icke har. Hur är det med dig? Hör du Guds ord? Brukar du Guds ord i ditt dagliga liv? Den största fel med nutids kristna människor är mangeln på bibelläsning, ganska enkelt. Mangel på koncentration, vill jag säga. Samling av sinne om Guds ord.
Jag menar inte att du ska samla ditt eget sinn, men jag menar att du ska bruka Guds ord så länge att Guds ord samlar ditt sinn. För det gör det nämligen. Du grejer inte, men Guds ord grejer det, som vi snart ska se. Jag tänker på alla dem som hastigt ska läsa ett stycke en andagsbok om morgonen för att liksom ha gjort det. Det är inte något att leva på om dagen, det du. Jag har inte tid, säger det. Du måste inte säga slike ting, för det är inte sant. Hvis du brukte hela dagen bara till det som var akkurat nödvändigt, skulle det ändå vara så. Men du har tid. Men du måste ta den. Du har tid till det som du brukar den till. Och det du brukar den till först, får du alltid tid till. Jag vill inte anbefala dig någon framgångsmåte, men det kunde väl vara värd att nämna. Om man begynte dagen med att vara stille på Guds ord, ge akt på det, läsa det i sammanhang, inte läsa så förfärligt långa avsnitt om gången, men till gengäld läsa det minst 3 gånger och spör dig själv: vad står här? Ska du börja se. Och nu kommer jag till det fjärde Jesus nämner. Det är ett sted där det är god jord. Hur har det blivit? Det är hjärtat på Guds ord bär frukt. Och jag ska si det är inte smått. 100-fold, 60-fold, 30-fold. Det är en gransker som säger att den måten de beregnet fold på i Israel svarar till 1000%. En fold svarar till 1000%. Då blir det sannhet meget som Guds ord utvecklar. Det är den stora hemligheten, förstår du, här. Det är Guds ord som upparbetar hjärtebön. Det är Guds ord som jag gjorde en god i hjärtekort. Den är inte det på förhåll. Och det är en hemlighet, du. Så jag är glad för att få lov att förkynna dig. Det du inte kan, som är omöjligt för dig, det är det Guds ord gör i ditt hjärta, förstår du? Visst du får lov att komma in där. Och här har du betydningen av det. Den som har. Jesus säger att det är de som håller Guds ord fast i ett vackert och gott hjärta. Eller som det heter i Lukas 11, saliga är de som hör Guds ord och bevarar det. Och där har jag brukt ett ord som betyder uppbevara det, slik som man uppbevarar värdiskatter. Det som man ser som det mest värdifulla för sig. Det som man då tar vare på. Du tar vare på det som är av värdi. Den som tar vare på Guds ord, det är allt det Jesus säger. Han har det ordet, för det han håller fast vid det, så har han det. Och den som har, han ska ges, förstår du? För det han har, så ska han få. Begynner du att skönna vad Jesus menar? Begynner du först att ta emot Guds ord, så är du inte ännu på vad det uträtter. Det uträtter allt till liv och Guds frukt. Och jag vill få peka på ett annat ord, Antimotius 3:16-17 i denna sammanhang. Det står om, om Guds ord, att den hela skrift är inbläst av Gud. Och så står det nyttig till lärdom, till överbevisning, till rättledning, till upptuktens i rättfärdighet. För att det Guds människa kan vara fullkommen, duelig till all god gärning. När du omgås Guds ord, möter du Gud själv. Det är han som har gett det. Dessa människornas ord i Bibeln som Gud har brukt, det är Guds ord. Guds ord i Bibeln är inte en ting och människornas ord ett annat. Men det som dessa människor har skrivit, som Gud har brukt att ge oss Bibeln genom, det är Guds ord. Som Jesus Kristus är en gudmänsklig person, som vi talade om igår, så är Guds ord ett gudmänskligt ord. Där var detta ord kommer till, där kommer Gud. Där var detta ord blir hållt fast i ett hjärta, där håller den fast på det som gör att Jesus arbetar där inne, i det hjärtat. Han säger i Johannes 6:63, de ord jag har talat till er är om och är liv. Han säger inte att de talar om ånden och om livet, men han säger det är om och är liv. Och vi hörde det uppläst här i begynnelsen, Guds ord är levande, och bara stans med det. När du tar emot Guds ord blir du levande. Det står att Guds ord lever och blir i all evighet.
I slutten av salme 12 står det at Herrens ord en ord, like som sølv som renset i en smeltedigel i jorden, 7 ganger renset. Herren skal vokte den. Herren skal bevare det for denne slekt evinnelig, sier han. Hvor Guds ord kommer, det kommer Jesus. Og det ser du også i Romerbrevets 10. kapittel, hvor det står om rettferdigheten av troen, at den sier så, sier ikke ditt hjerte, hvem skal fare opp til himmelen for å hente Kristus ned, eller hvem skal fare ned i avgrunnen for å hente Kristus opp fra de døde? Ordet den er. Hvor skal jeg finne Jesus her? Bare et sted finner du ham. I ordet. Han er ordet. Det er Guds ord som kommer. Det er et levende ord. Og du kan merke at den forkynnelse som bærer Guds ord, den er også levende. Fordi Guds ord er levende. Og så står det at det er nyttig. Og jeg har spekulert meget på hvordan det ordet skal oversettes. Det er ikke lett å oversette til norsk. For nyttig, det er ikke det vi bruker i daglig tale. Vi sier at det er et nyttig redskap. Men nyttig, forstår du, det er dette som utretter hva det taler om. Nyttig betyr at Guds ord skaper hva det nevner, som Grundtvig sier i sin salme. At Guds ord utretter det som det forkynner. Og hva er det? Det er lærdom, står det for det første. En æredes lærer, Kristus i Jesus. Han er din og min lærer. Det står om oss som tror på Jesus, alle troende. I skal være lært av Gud. I skal alle være lært av Gud. Guds ord lærer, det underviser. Det er noe ganske forunderlig, jeg kan ikke forklare det. Men jeg vil be deg praktisere dette jeg taler om, så skal du få oppleve det. Du blir undervist av Herren selv, med Guds egen hellige ånd, av Guds ord. Det er nyttig, det vil si det skaper lærdom, innsikt, forstand, overbevisning. Ja, hva er overbevisning for noe? Vi sier av og til i vår tankeløshet at vi har den og den overbevisning, men sannheten er den at det er alltid overbevisningen som har oss. Det som et menneske blir overbevist om, det griper hans tankeliv, hans følelsesliv, hans viljeliv, hans samvittighetsliv, og hva du kan tenke og nevne. Det et menneske er overbevist av, det griper hele mennesket. Du ser at en som er overbevist marxist, han er i høy grad det man kaller idealist. Han lever etter en bestemt idé. Han er grepet av noe. Han er overbevist av noe. Og det er ikke av Gud. All idealisme blir kristendommens verste fiende. Fordi all idealisme er basert på at mennesket er godt i seg selv. Hvis det ikke er basert på det, så kan den ikke eksistere. Nå taler vi om idealisme i dette ords egentlige mening. Ikke slik som det ofte blir brukt i daglig tale. Den mest utpregede idealisme i vår tid er jo marxismen. Du ser hvordan den griper folk. Nå står det om Guds ånd. Han skal overbevise verden. Og vet du at det er noe som er sterkere enn alt annet her i verden? Det er Guds ord. Vet du at jeg har opplevd i sjelesorg at mennesker som har kommet til meg og første gang har introdusert seg selv som ateister og marxister er blitt frelst? Ja, hvordan gikk det til? Det var Guds ord som gjorde det. Kan det lykkes å få et menneske til å høre? Som Jesus sier, den som har øren, han hører. Så begynner Jesus å få tak i det mennesket. Og så skjer det som Jesus sier i Johannes 16 om den hellige ånd. Han skal overbevise verden om synd og rettferdighet om dom. Da begynner et menneske å komme under Guds ånds makt og herredømme, forstår du? Hvis han da ikke motstår Guds ånd, og motstår denne overbevisning, det kan et menneske gjøre, men da vet han også at han har fusket. Da vet han for all fremtid at han satte seg opp imot det som han visste var sant, at han fusket. Men den som ikke gjør det, men lar seg overbevise, han får oppleve underlige ting. Det fører jo til at troen på Jesus fødes i hjertet, som det står i Romerne 10, 17.
Troen kommer av forkynnelsen, og forkynnelsen er Kristi ord. Troen kommer ikke av hvilken som helst forkynnelse, ikke den frelsende tro. Den kommer ved at Jesu Kristi ord blir forkynt. Dette virker Guds ord. Og så står det noe, så er det rettledning. Og det tales meget om det i skriften. Og her igjen, det er Guds eget ord som fører oss på rette veien. Jesus oppfyller sitt løfte, som vi hører i salme 23, for å nevne et eksempel. Han fører meg på rettferdighetsstier for sitt navns skyld. I salme 25 står det, han leder de saktmodige i det som rett er, og lærer de saktmodige sin vei. Det står underlige ord om de saktmodige i skriften. De saktmodige betyr de menneskene som bøyer seg for Gud, setter sin sak i hans hånd, og lar seg overbevise av Guds ord. Vi blir ledet dit hvor Gud vil ha oss, forstår du. Det er så underlig. Og så står det opptuktelse til rettferdighet. Til å leve riktig. Han fører meg på rettferdighetsstier, og han bevarer meg fra synd. I salme 121, for å nevne et annet eksempel, du kjenner vel den, det er en åndelig vise det, salme 121. En ode ved festreisende, som det står, den greske oversettelsen av Gamle Testamentet. En åndelig vise. En av dem der henvist til i Kolossenserne 3:16 og Efeserne 5:18, når det taler om at vi skal oppbygge hverandre med salmer og lovsanger og åndelige viser. Alle tre uttrykkene er om Davids salmer. Der står det i salme 121, han skal ingenlunde la din fot vakle. Litt lenger nede står det, Herren skal bevare deg fra alt ondt. Han skal bevare din sjel. Hva sier du til det? Det skjer gjennom Guds ord. Og da har jeg bare nevnt noen antydninger. Det er bare småting de har nevnt mot alt det står her altså. For at det Guds menneske, står det, kan være fullkomment. Kan vi snakke om noe som er fullkomment i oss syndige mennesker? Ja, det gjør Jesus. Og nå tenker jeg ikke på vår fullkommenhet for Gud i Kristus. Den er utenom oss, og det er den som gjør oss til Guds barn. På grunn av det som Jesus er, som vår stedfortreder, og vår representant ved Faderens høyre hånd, har vi syndenes forlatelse og evig liv, og barnekår hos Gud. Og det grunner seg ene og alene på det som Jesus har gjort i vårt sted. Og når det gjelder vår fullkommenhet for Gud, da mangler det viselig intet. Men Jesus taler også om en fullkommenhet i sine troendes liv og vandel, i deres hjerter, i deres forhold til deres medmennesker. Jesus vet om sine disipler at de ikke er fullkomne, at de ikke er syndfrie, mener jeg. Vi ser det i bergpreken. Jesus har blant annet lært dem å be Fader vår, hvor det står, forlat oss vår skyld, liksom vi forlater våre skyldene. Nei, vi er ikke syndfrie, nei. Og jeg kunne nevne mange eksempler på at Jesus regner ikke med det, at vi er syndfrie. Men til mennesker, syndige som du og jeg, er det Jesus sier, I skal være fullkomne, liksom deres himmelske far er fullkommen. Og han setter ikke som et ønskemål. Han setter ikke opp som noe vi skal strebe etter å ha for øye og langt ifra. Han taler om det som en kjensgjerning som han regner med i vårt liv. Og det må vi ikke lukke øynene for. Kan et syndfritt menneske være fullkomment? Jeg mener, kan et menneske som ikke er syndfritt ennå, det blir vi i det fullkomne Guds rike. Kan det være fullkomment allerede her i verden, når det ikke er syndfritt? Jeg skal nevne to eksempler for deg. Det ene er fra Apostelgjerningen kapittel 7. Her står det om Stefanus. De laget en falsk rettssak mot Stefanus. På falske premisser førte frem falske vitner som løy på ham. De avsa en falsk dødsdom og førte ham ut av byen for å stene ham. Da stenene regnet nedover, han falt ham på kne og så roper han, Herre, tilregn dem ikke denne synd. Og det kommer fra hjertet, skjønner du. Umiddelbart, spontant,
Och nettopp därför som eget med talen. Herre, tillregn dem icke denne synd. Vad är det för ett synd? Det är Jesus synd. Den samma synd som är i ham som sa på korset. Fader, förlåt dem. För de vet inte vad de gör. Det andra exemplet är. Det är i Romerne 9, där Paulus. Jag säger sannhet i Kristus. Jag lyver icke. Min samvittighet vittnar med mig den helige ande. Att jag har en stor sorg och en oavlatelig grämmelse i mitt hjärta. För jag vill önska att jag själv var förbannet bort från Kristus. För mina bröder, mina fränder efter kjödet, säger han. Det säger han om det folket som förfulgte ham, motstod ham, klaget ham, la hindringar i vägen för ham. Och till slut blev orsak till att han led martyrdöden under kejser Nero. Det är icke att förstå. Men du hör, det är Jesus in. Jag har en stor sorg, säger han. En oavlatelig grämmelse. Grämmelse betyder en gru på det som ska komma över Israel. Han vet det må komma. Han grämmelse i mitt hjärta för detta folk. Och han skulle önska att han själv kunde ta det i steden för folket. För folk kunde vara fri. Vad är det för ett synd? Det är Jesus synd. Gud har genom aposteln Paulus gett åt det ord. Låt detta sin vara i eder, som också var i Jesus Kristus. Och det betyder på ingen måte att vi ska pröva likna Jesus, som det ofta sägs. Det är ju en möjlighet. Vårt gamla onda människa kan så visst inte komma till att likna Jesus. Vi har köpt fri från det gamla människan. Det har ingen rättigheter. Det är vi avdö från. Det är sin som ska vara i oss. Det är det som är i Jesus det. Det är Jesus eget sin. Det är Jesus själv. Med det sin. Som Jesus visar oss så tydligt. Det är Guds ord vi har för oss i den uken. Han som då var i Guds skickelse. Icke aktet på att rå vara Gud lik. Men alltså själv gav avkall på det. Och vara i Guds skickelse alltså. Och tog en tjänerskickelse på sig. I det han kom i människors lignelse. Och då han i sin färd har funnits som ett människa. Förnedret han sig själv så han blev lydig in till döden. Ja, döden på korset. Det är detta sinne. Jesus vill leva i våra hjärta, förstår du. Och det sker genom Guds ord. Allt detta virker Guds ord. I oss. Stefanus var inte syndfri. Paulus var inte syndfri, nej. Och det har han inte lagt skjul på att han inte var. Om sig själv säger han, jag är ländiga människa. Men Jesus är i ham och var i ham. Jesus vill leva och vara i oss. Och det är på den måten vi blir duliga till all god gärning. Vi kan inte göra någon god gärning utan genom det sin som är fött av Gud. Du förstår, är Gud så kommit in så vi kan se om ett människa. Han har han. Han har. Han hör. Han tar det till sig. Han håller fast vid det. Men kan inte han göra. Han har. Han ska ges. Och han ska ha överflod. Nå skönner du det. Nej, det gör du inte. Inte jag heller. För det är detta som är den stora hemligheten att det är slik. Men slik är det. Den som har Guds ord. Han får allt som Guds ord för med sig. Han får Jesus in i sitt liv. Han får överflod. Det betyder vi får alltid mer än vi behöver själv. För Guds ord går alltid genom en kristen till hans medmänniska. Utan att du ska behöva lägga an på både det ena och det andra. Där du är, där du går, i ditt hem, i ditt dagliga liv, på ditt kontor, var du måtte vara och färdas. När vi är på talestolen och när vi inte är på talestolen, så går det en virkning från Jesus till vår omgivelse. I det gamla testamentet kallas det vara en välsignelse, som det blev sagt om Abraham. Det sägs inte bara att han ska vara till välsignelse, men det säger att han skulle vara en välsignelse. Det var han. En kristen som lever i Guds ord, han är en välsignelse. Vi strever inte med detta här. Det är förtvilet att tänka på idag. Man ska talas till kristna människor om att leva ett liv i helgörelse.
Alltså det liv vi ska leva efter omvändelsen. Efter vi har kommit till tro på Jesus. Då snackar man om alla slags göromål och uppgaver och upplägg och program och jag vet inte vad. Och så ser vi inte det att våra upplägg och våra planer så titt och ofta hindrar oss i att vara välsignelse. Det blir med oss nutidskristna så lätt som det var med Marta. Hon hade det eget travelt med att tjäna han, står det. Egentligen står det i grundtexten. Martas sinn var distrahert vid att hon skulle tjäna han. Martas sinn blev trycket väck från Jesus med det hon skulle göra för Jesus. Det var det som var galt med henne. Hon var en av Jesu discipler, hon också. Akkurat som hennes syskon. Men hon var så upptatt med det hon skulle göra för han att hans ord, det nådde henne inte. Maria satte sig vid Jesu fötter. För henne var Jesu ord det viktigaste. Och det underliga är det att när vi ska summera upp vem som uträttet mest av de två, så var det henne som man vill kalla passiv som satt vid Jesu fötter, som fick uträtta mest för Jesus. Och inte hon som hade det travlt med att tjäna han. Men det är slik idag också. Det är att vara en kristen, leva med Herren och arbeta i Guds rike, det föregår efter helt andra lover än de naturliga mänskliga lover. Det föregår efter åndens egna lover i Guds rike. Och vi kunde sätta den överskrift över en kristen. Han är den som har. Det är det som gör han till en kristen. Och bara lägg märke till hur det går igen överallt som en karakteristik av en kristen. Den som har sönnen. Han har liv, inte sant? Vi har syndernas förlåtelse, står i han. Efter hans nådes rikdom. Den som tror på sönnen har evig liv. Jo, en kristen. Den som tar emot Guds ord. Den som tar sig tid till och hör det. Och ge akt på det han hör. Så han inte driver bort därifrån. Han ska få uppleva. Det är Guds ord som gör hela verket. Det är Guds ord som brukar mig. Det är Guds ord som aktiviserar oss. Det är inte vi som ska bruka Guds ord. Det är Guds ord som ska bruka oss. Med ett litet hårdkokt bilde. Det är mannen som brukar spaden. Det är inte spaden som brukar man. Det är Guds ord som är huvudsaken. Det är det som arbetar. Det är Guds ord som är levande. Och det är Guds ord som lever och blir. Det är det som gör verket. Och det är detta Jesus talar om. Och om inte vi skönner Guds hemlighet. För själv om den uppenbaras oss, så ser vi att det är en hemlighet som vi inte förstår. Så är det sant oss idag om dem som tar Guds ord till sig. Salig är eders ögne, för de ser, och eders öre, för de hör. Detta hade Herren lagt på mig och tal ikväll. Då ser jag ära vara han som kommer till oss i sitt eget ord. Jag vill tacka dig Jesus för detta budskap som är ditt och icke mitt. Jag tackar dig Jesus för att du förunder oss, att du själv kommer till oss. Och nu ber jag, uppfyll på oss allt som ditt ord lovar oss. Låt oss vara bland dem som har och som får och som har överflod. Jag ber om det i ditt namn. Och jag kan inte låta vara att föra till, Herre. Bruk oss så detta ord kommer ut i världen till hedningarna. Amen.